Een geval, jy vergeet. Moet jy een knoop in jou oor maak dat jy onthou. Soos die son

0: Verdy met Children of God, goeiemôre van my Johan Lerm. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar. Is dit werklik moontlik? Ja, dit is. Want ons blydskap en ook ons swaar kry is deel van die groter doel en heilsplan vir ons lewens. God seën ons nie net in tye van voorspoed nie, maar beslis ook in tye van teenspoed. Romeine 8 vers 28 verseker ons dat die Here alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Al gaan dit hoe swaar vanoggend. Wees saam met my dankbaar vir die klein dingetjies uit die hand van die Here ontvang, om te sien, om te hoor, om te ruik, om te voel en om te praat. Vader, help ons om in alle omstandighede dankbaar te wees. In Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: En dis dan die Bites met die mekaar syne goeiemôre, hier is ons op die 20ste. En Alfred Lord Tennyson het gesê, "Hope smiles from the threshold of the year to come, whispering it will be happier." Mag jou jaar gelukkiger wees. Dan sê Charles Kingsley wat gesê, "There's no use doing a kindness if you do it a day too late." Eerder maar vroeg as laat. En dan John Dryden het gesê, "Pains of love be sweeter far than all other pleasures are." Mag die pyn van liefde jou ook dan vandag vasvat. Volgende is dit paie van Aidencade.
1: Jou streekstasie SFM.

SFM weer. Ons begin hierdie woensdagoggend in die George Wilderness omgewing met 'n minimum van 14 en maksimum van 20 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en De Rust 13:21. Ook gedeeltelik bewolk. Windspoed niks meer as so 10 km per uur in Mossel Bay op hierdie woensdag, 16 die minimum, 20 die maksimum. Ja, die windspoed staan nog so by 20 km per uur laat, maar dan gaan Riversdal in Stilbaai 15 die minimum, 18 die maksimum. En is gedeeltelik bewolk. Ladysmith 12 die minimum, 21 die maksimum, gedeeltelik bewolk. En Plettenberg Bay en Nyt

SFM weer. Ons begin hierdie woensdagoggend in die George Wilderness omgewing met 'n minimum van 14 en maksimum van 20 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en De Rust 13:21. Ook gedeeltelik bewolk. Windspoed niks meer as so 10 km per uur in Mossel Bay op hierdie woensdag, 16 en minimum 20 die maksimum. Ja, die windspoed staan nog so by 20 km per uur laat, maar dan gaan Riversdal en Stilbaai 15 die minimum 18 die maksimum. En is gedeeltelik bewolk. Ladysmith 12 die minimum 21 die maksimum, gedeeltelik bewolk. En Plettenberg Bay en Knysna 16.

0: 10 km/h in Mossel Bay op hierdie woensdag 16, die minimum 20, die maximum. Ja, die windspoed staan nog so by 20 km/h laat, maar dan gaan Riversdal in stil by 15, die minimum 18, die maximum. En is gedeeltelik bewolk. Ladysmith, 12, die minimum 21, die maximum, gedeeltelik bewolk. En Plettenberg Bay en Knysna 16, 22. As ons kyk na die windspoed hier teen die middag, so tussen 14 en 16 km/h. Eintlik 'n heerlike herfsdag.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: Appels, Diana, en ons kyk nou na landbou nuus. Die groot storie dan vanoggend by landbou.com gaan oor die 5.2 miljard rand se vrugte wat in koelkamers wag. Dit is Ceres stuur op 'n ekonomiese ramp af. Daar word dag en nag gewerk om die kragtoevoer in die Ceres omgewing te herstel, terwyl so 260.000 ton se vrugte en 25.000 ton se groente in koelkamers wag om na pakhuise gestuur te word. Miljoene rande se diesel word verbrand om hierdie produkte koud te hou. Kom ons hoop dat daar 'n goeie einde aan die storie is vir die boere van die Ceres omgewing. Stygende internasionale pryse veroorsaak 'n nul tarief op koring en Beck & Close hier inentings vorder, maar provinsiale ongelykhede is steeds baie groot. Dit is dan landbou nuus vanoggend. En volgende is dit Ariana Venus met reg.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Nou goed, dis tyd vir die koerante en om te kyk wat is die hoofopskrifte. So kom ons begin by die burger. En daar is het staat kan nie vir dokters sê waar praktyk moet wees nie. Dis die grondwet hof wat dan so gesê het, die omstrede behoefte sertifikaat. Wat die staat wil gebruik om die ligging van dokters se praktyke in hospitale in die land beter te beheer is nou finaal deur die konstitusionele hof as ongrondwetlik verklaar. Kleuterskool juffrou, een van vier wat sterf in 'n Wesbank skietery. En dan is dit EFF sal nie boere vermoor nie, dis Malema wat blykbaar so sê. So dis alles in die burger vanoggend. Nou kyk ons bietjie wat aangaan daar in die beeld. En Goudstad kandidate, vier name reeds in hoed om goue ketting te dra in Johannesburg. Die Johannesburgse metro gaan in die munisipale verkiesing in November die speelveld van talle politieke partye wees. Die burgemeesterskandidate van partye word dan tans bekend gestel. Dan sakeman van Stellenbosch vlug deur spitsverkeer toe 3 op sy bakkie toeslaan. En dan kyk ons in die Volksblad en daar is het Mantashe, brandstofsituasie is stabiel, SA besoek aan straat van Hormuz. Ek weet nie hoekom wil ons soen toe gaan nie, maar blykbaar het ons soen toe gegaan. En dan kyk ons bietjie verder daar en dan sit maar net Nasionale Hospitaal in Bloemfontein wys mense weg oor sy krag wat af is. Ai tog. En dit is dan wat in die koerante aangaan vanoggend. Volgende is 'n Cloud number 9. Net hier op SFM. 104.1 SFM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
2: O, buddy, opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
5: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George. Or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
6: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

As jy net 'n share wat dan vandag kan jy glo 90 jaar oud is, nou as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan vier en spandeer saam met jou familie en jou vriende. 90.1

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Britse hantavirus-pasiënt wakker en verbeter in intensiewe sorgeenheid. Adjunkminister Maglobo skets nuwe planne om Suid-Afrika se watersektor te verbeter. En die inkomstediens gee belastingbetaler maksimum boete.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die departement van gesondheid het bevestig dat 'n hantavirus-pasiënt wat in Johannesburg in die hospitaal opgeneem is, wakker is en besig is om te verbeter. Die departement sê hulle het ook die opsporing van alle moontlike hantavirus-kontakte voltooi en al 109 mense word gemonitor. Volgens die departement is die Britse burger wat tans in die hospitaal in Sandton is steeds in die intensiewe sorgeenheid. Die tweede pasiënt, 'n Nederlandse vrou, is in 'n mediese fasiliteit in Kempton Park oorlede. Die departement van gesondheid het verder beklemtoon dat daar geen uitbreking van die siekte is nie en het kalmte aangemoedig. Die adjunkminister van water en sanitasie, David Maglobo, sê Suid-Afrika versterk watertekort hervormings om verantwoordbaarheid, infrastruktuur en dienslewering te verbeter. Die adjunkminister het gister tydens die 4de watervoorsiening en sanitasie reguleerderskonferensie gepraat. Hy sê die land beplan om 'n onafhanklike ekonomiese reguleerder te stig en bedryfslisensies vir waterdiensverskaffers in te stel.
2: All the things we do, they must be done for humanity. All the things we do must have a human heart. It must have a human face. In other words, the relationship between citizens or human beings with water and sanitation, it should be one of the battling of our mind to say, what else do we need to do? It looks like a softer issue, but some countries are blessed. They have too much rainfall.
1: Suid-Afrikaanse polisiediens waarskei die publiek teen die indien van vals polisieverslae na aanleiding van die inhegtenisneming van die omstrede sakeman Brown Magotsi. Magotsi het gister in Johannesburg se landdroshof verskyn waar hy daarvan beskuldig word dat hy sy eie sluipmoordpoging in November verlede jaar in Vosloorus nagemaak het. Hy staan reg op aanklagte van regsverydeling, myneed, onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die afvuur van 'n vuurwapen. Die polisiewoordvoerder Glande Mate sê die ondersoeke het die polisie laat glo dat Magotsi oneerlik was oor die verslag wat hy oor die voorval ingedien het. Suid-Afrikaanse inkomstediens het 'n hoforwinning behaal wat 'n boete van 200% opgelê het aan 'n belastingbetaler wat gekoppel is aan die Chinese lokomotief verkrygingsooreenkoms uit die staatskapingsera. Die Belastinghof het na jare se litigasie in die inkomstediens se guns beslis en bykomende belastingaanslae vir die belastingjaar 2013 tot 2018 bevestig. Die saak het geskille behels oor die vraag of die inkomstediens geskrewe aanslag kragtens die belastingadministrasie wet kon heropen. Belastingkundiges waarskei dat die uitspraak aandui dat die vertragingstaktieke nie belastingbetalers teen langtermyn afdwinging sal beskerm nie, aangesien die inkomstediens voortgaan om komplekse belastingherwinningssake na te streef. In geldsake goud verhandel teen $4,492.04 per fyn ons. Brent ru olie kos $110.71 per vat. Die rand verhandel teen R16.73 teen Amerikaanse dollar, R19.42 teen die euro en R22.41 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
3: Draai op die radio.
4: Hi, dit is Ampie, jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Ons begin hier woensdagoggend in die George Wilderness omgewing met 'n minimum van 14 en maksimum van 20 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en De Rust 13:21. Ook gedeeltelik bewolk. Windspoed niks meer as so 10 km uur in Mossel Bay op hierdie woensdag, 16 die minimum, 20 die maximum. Ja, die windspoed staan nog so by 20 km uur laat, maar dan gaan Riversdal in stil by 15 die minimum, 18 die maximum. En is gedeeltelik bewolk. Ladysmith, 12 die minimum, 21 die maximum, gedeeltelik bewolk. En Plettenberg Bay en Nysna 16, 22. As ons kyk na die windspoed hier in die middag, so tussen 14 en 16 km uur. Eintlik 'n heerlike herfsdag.

0: volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
2: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nysnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
0: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
3: Gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
4: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou.
3: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
4: Moet dit nie misloop nie.
3: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford-reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Maar uit die Kwapas is dit nog vry vloeiende verkeer is besig by die golfbaan op die N12 as jy inkom vanaf Wildernis is dit daar na Victoria Heights.

0: Ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021 801 0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Is altyd goed om vir Hendrik Klaasen as jou spanmaat te hê wanneer daar 'n wenteken gejaag moet word. Die Suid-Afrikaner het nou al gewys dat hy oor die vermoë beskik om sy span op die regte koers te plaas. Klaasen het maandag aand weer eens met sy beurt van 47 lopies uitgeblink om te sorg dat die Sunrisers Hyderabad die Chennai Super Kings met 5 paaltjies in Chennai klop. Boonop dra die oud Protea speler nou weer die oranje hoed as die Indiese Premier Liga se voorste lopiemaker. Hy het nou 555 lopies teen 'n gemiddeld van 50.45 in sy 13 kolfbeurte gemoker. Tennis, die 23-jarige Spaanse tennisspeler Carlos Alcaraz het dinsdag op X gesê, hy herstel nog van sy gewrigsbesering en gaan nie gereed wees vir die grasbaan seisoen in Wimbledon nie. Hy het omweens die besering reeds onttrek aan die Franse Ope wat Sondag in Parys begin het. Nou, hy sê het gaan goed met my rehabilitasie en ek voel beter, maar ongelukkig is ek nog nie gereed om weer te speel nie. En ons sluit af met rugby. Die junior Springbok oefengroep het by die Stellenbosch Akademie vir Sport by mekaar gekom en hulle eerste oefensessie voltooi terwyl hulle voorbereidings vir die onder 20 internasionale reeks finaliseer. Die toernooi sal Suid-Afrika se onder 20 teen Chili, Fiji en Georgië pak met wedstryde wat by Rondebosch Boys High School, Wynberg Boys High en ook Paulroos Gymnasium gespeel sal word. Verskeie spelers het van beserings teruggekeer en sluit in Wusi Moyo, Luan Gilomee en ook Kai Pratt. Hoofafrigter Kevin Foot het die toename in getalle en positiewe gees verwelkom, maar hy het die noodsaaklikheid beklemtoon om vinnig van fokus te verander en gereed te wees vir die openingswedstryd teen Chili hierdie donderdag.
0: 90.1 SFM.

0: Nou, die storms wat verby is, het die hele Weskaap bome verloor, honderde bome. En so was het ook in Kaapstad met die Kaapse metrose burgemeester, Gordon Hill Lewis, wat dinsdagse burgemeesterskomitee vergadering een beroep op die municipale parke afdeling gedoen het, om elkeen van die bome so gauw as moontlik te vervang. Hy sê die metro verloor elke jaar meer bome weens storms, en as het nie met 'n doelgerigte plan vervang word nie, verloor die metro sy boomryke pracht. Het gaan maar nie net oor hoe mooi die boom lyk nie, het gaan oor dan die koelte wat die boom bring, ensovoorts, baie nogal is. Het is 'n straat bome net, dan word die straat op 'n manier net skoner gehou, as het nie net 'n klomp beton en teer is wat na jou kyk nie. So oralste oor, hier in ons deel van die wêreld ook, in die Suid-Kaap, wat ons baie, baie bome verloor het, en het is maar tyd om van die bome dan stadig aan te begin vervang, en die een goeie ding daarvan is daarom dat jy kan begin dink aan wat se bome hoort hier, wat se bome kan goed lyk, en wat se bome kan ons dan aanplant, wat regtig verskil sal maak aan ons omgewing.
1: Channel 4.1 SFM

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Britse hantavirus-pasiënt wakker en verbeter in intensiewe sorgeenheid. Adjunkt-minister Maglobo skets nuwe planne om Suid-Afrika se watersektor te verbeter. En die inkomstediens gee belastingbetaler maksimum boete.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die departement van gesondheid het bevestig dat 'n hantavirus-pasiënt wat in Johannesburg in die hospitaal opgeneem is, wakker is en besig is om te verbeter. Die departement sê hulle het ook die opsporing van alle moontlike hantavirus-kontakte voltooi en al 109 mense word gemonitor. Volgens die departement is die Britse burger wat tans in die hospitaal in Sandton is steeds in die intensiewe sorgeenheid. Die tweede pasiënt, 'n Nederlandse vrou, is in 'n mediese fasiliteit in Kempton Park oorlede. Die departement van gesondheid het verder beklemtoon dat daar geen uitbreking van die siekte is nie en het kalmte aangemoedig. Die adjunkt-minister van water en sanitasie, David Maglobo, sê Suid-Afrika versterk watertekorthervormings om verantwoordbaarheid, infrastruktuur en dienslewering te verbeter. Die adjunkt-minister het gister tydens die 4de watervoorsiening en sanitasie-reguleerderskonferensie gepraat. Hy sê die land beplan om 'n onafhanklike ekonomiese reguleerder te stig en bedryfslisensies vir waterdiensverskaffers in te stel.
2: All the things we do, they must be done for humanity. All the things we do must have a human heart. It must have a human face. In other words, the relationship between citizens or human beings with water and sanitation, it should be one of the battling of our mind to say, what else do we need to do? It looks like a softer issue, but some countries are blessed. They have too much rainfall.
1: Suid-Afrikaanse polisiediens waarskei die publiek teen die indien van vals polisieverslae na aanleiding van die inhegtenisneming van die omstrede sakeman Brown Magotsi. Magotsi het gister in Johannesburg se landdroshof verskyn waar hy daarvan beskuldig word dat hy sy eie sluipmoordpoging in November verlede jaar in Vosloorus nagemaak het. Hy staan reg op aanklagte van regsveredeling, myneed, onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die afvuur van 'n vuurwapen. Die polisiewoordvoerder Glande Mate sê die ondersoeke het die polisie laat glo dat Magotsi oneerlik was oor die verslag wat hy oor die voorval ingedien het. Suid-Afrikaanse inkomstediens het 'n hoforwinning behaal wat 'n boete van 200% opgelê het aan 'n belastingbetaler wat gekoppel is aan die Chinese lokomotief verkrygingsooreenkoms uit die staatskapingsera. Die Belastinghof het na jare se litigasie in die inkomstediens se guns beslis en bykomende belastingaanslae vir die belastingjaar 2013 tot 2018 bevestig. Die saak het geskille behels oor die vraag of die inkomstediens geskrewe aanslag kragtens die belastingadministrasie wet kon heropen. Belastingkundiges waarskei dat die uitspraak aandui dat die vertragingstaktieke nie belastingbetalers teen langtermyn afdwinging sal beskerm nie, aangesien die inkomstediens voortgaan om komplekse belastingherwinningssake na te streef. In geldsake goud verhandel teen $4,492.04 per fyn ons. Brent ruolie kos $110.71 per vat. Die rand verhandel teen R16.73 teen Amerikaanse dollar, R19.42 teen die euro en R22.41 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: Ons begin hier woensdagoggend in die George Wilderness omgewing met 'n minimum van 14 en maksimum van 20 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en De Rust, 13:21. Ook gedeeltelik bewolk, windspoed niks meer as so 10 km per uur in Mossel Bay op hierdie woensdag, 16 minimum 20 die maksimum. Ja, die windspoed staan nog so by 20 km per uur laat, maar dan Riversdal en stil by 15 minimum 18 die maksimum. En is gedeeltelik bewolk, Ladysmith 12 die minimum 21 die maksimum, gedeeltelik bewolk en Plettenberg Bay en Knysna 16. 22, as ons kyk na die windspoed hier teen die middag, so tussen 14 en 16 km/h. Eintlik 'n heerlike herfsdag.

0: in my vlam.
1: Trokoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons dienste herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen-dit-self tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry, selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: SFM, ons maak dit lekker.

Hallo, dans Magic Baby, vanoggend dalk 'n goeie tyd om te kyk na wat se paaie is nog gesluit na die groot storms wat ons gehad het verlede week. Meyringspoort is nog steeds toe en gaan vir 'n lang tyd wees. Dan die R62 avontuur na die Ooskaap toe in die Langkloof area is nog steeds toe. Oudtshoorn na die Congo grotte, daai ene gaan ook 'n lang tydjie vat om reggemaak te word. Uniondale Poort en Dorp in die Uniondale area, Hoekplaas in die Uniondale area en ook Warmbad pad in die Uniondale area. Dan is dit

Hallo, Dance Magic Baby, vanoggend dalk 'n goeie tyd om te kyk na wat se paaie is nog gesluit na die groot storms wat ons gehad het verlede week. Meyringspoort is nog steeds toe en gaan vir 'n lang tyd wees. Dan die R62 avontuur na die Ooskaap toe in die Langkloof area is nog steeds toe. Oudtshoorn na die Congo grotte, daai ene gaan ook 'n lang tydjie vat om reggemaak te word. Uniondale Poort en Dorp in die Uniondale area, Hoekplaas in die Uniondale area en ook Warmbad pad in die Uniondale area. Dan is dit Hartbeespoort rivierpad

0: ons gehad het verlede week. Meiringspoort is nog steeds toe en gaan vir 'n lang tyd wees. Dan die R62 avontuur na die Ooskaap toe in die Langkloof area is nog steeds toe. Oudtshoorn na die Congo grotte, daai ene gaan ook 'n lang tydjie vat om reggemaak te word. Uniondale Poort en dorp in die Uniondale area, Hoekplaas in die Uniondale area en ook Warmbad pad in die Uniondale area. Dan is dit Hartbees rivierpad ook daar. Prins Alfred pas in die Uniondale area is ook gesluit, so ook bo Kuga. Die Daskop by bo Langkloof area is nog toe. Die Kykoepad is ook toe en die Hazenjagtpad in daai area. Dit is alles bo Langkloof area. Dan Middelplaas, Leroux stasie van Wykskraal en Kamanasi Dam, alles in die Oudtshoorn area, daai is nog steeds toe, of so ook die Swartberg pas in die Oudtshoorn area. Dan is dit Doomkloof en Calitzdorp, Vierevier Calitzdorp en die Gaius pad wat ook toe is, so ook Jagberg berg en die Seweweekspoort wat ook nog stoos daar in die Lady Smith area, Baviaanskraans en van Wyksdorp en Kruisvallei pad is ook toe. Die Prins Alfred pas wat Nuisna Plet Tembergbaai area is dan ook nog toe. En in George area is dit die Nuwe Drifpad wat ook nog op die oomblik gesluit is. Ja, so daai baie wat 'n lang ruk gaan vat en ons hou jou op hoogte hier op SFM.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Starlex FM. Ons maak dit lekker. Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Die wêreldberoemde Kit van Knight Rider het blykbaar steeds 'n behoefte aan spoed, al staan die motor nou glo al vir jare lank doodstil in 'n museum in Illinois. Die Wallow Auto Museum in Wallow, Illinois het onlangs 'n boete van die New Yorkse departement van finansies ontvang, nadat 'n verkeerskamera glo 'n swart motor met die nommerplaat Knight betrap het, wat in 36 myl per uur in 'n 25 myl per uur zone gery het. Die boete beloop $50. Die probleem is die museum hou vol hulle replika van Kit, die bekende swart Pontiac Trans Am uit die 1980s televisiereeks Knight Rider, het lanklaas gery, wat nog te sê deur die strate van Brooklyn gejaag. Maar kom nou, ons weet mos, Kit doen sy eie ding, so miskien in die nag, dan wil hy homself daar uit die museum uit en gaan jaag rond in die strate, op soek na aksie en avontuur. Ek meen, om die hele tyd net so in die museum te staan, is dalk maar 'n bietjie vervelig, as jy my vra. Maar daar het jy het nou, die museum sal maar moet verduidelik, wat gebeur met die kar? Kan jy nog vir Kit onthou? Oh, lekker goeie ou daar, Knight Rider.
1: 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Is altyd goed om vir Heinrich Klaassen as jou spanmaat te hê wanneer daar 'n wenteken gejaag moet word. Die Suid-Afrikaner het nou al gewys dat hy oor die vermoë beskik om sy span op die regte koers te plaas. Klaassen het maandag aand weer eens met sy beurt van 47 lopies uitgeblink om te sorg dat die Sunrisers Hyderabad die Chennai Super Kings met 5 paaltjies in Chennai klop. Boonop dra die oud Protea speler nou weer die oranje hoed as die Indiese Premier Liga se voorste lopiemaker. Hy het nou 555 lopies teen 'n gemiddeld van 50.45 in sy 13 golfbeurte gemoker. Tennis, die 23-jarige Spaanse tennisspeler Carlos Alcaraz het dinsdag op X gesê, hy herstel nog van sy gewrigsbesering en gaan nie gereed wees vir die grasbaan seisoen in Wimbledon nie. Hy het omweens die besering reeds onttrek aan die Franse Ope wat Sondag in Parys begin het. Nou, hy sê het gaan goed met my rehabilitasie en ek voel beter, maar ongelukkig is ek nog nie gereed om weer te speel nie. En ons sluit af met rugby. Die junior Springbok oefengroep het by die Stellenbosch Akademie vir Sport by mekaar gekom en hulle eerste oefensessie voltooi terwyl hulle voorbereidings vir die onder 20 internasionale reeks finaliseer. Die toernooi sal Suid-Afrika se onder 20 teen Chili, Fiji en Georgië pak met wedstryde wat by Rondebosch Boys High School, Wynberg Boys High en ook Paulroos Gymnasium gespeel sal word. Verskeie spelers het van beserings teruggekeer en sluit in Wusi Moyo, Luan Gilomee en ook Kai Pratt. Hoofafrigter Kevin Foot het die toename in getalle en positiewe gees verwelkom, maar hy het die noodsaaklikheid beklemtoon om vinnig van fokus te verander en gereed te wees vir die openingswedstryd teen Chili hierdie donderdag.

0: is reg, maar...
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder, of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Dis my storie, internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie, koning Charles en koningin Camilla van Brittanje, dinsdag in Noord-Ierland aangekom vir 'n onaangekondige besoek, het die Buckingham Paleis gesê. Die koninkus het hulle besoek by Thomson Dock begin, waar die Titanic voor sy rampspoedige inwydingsvaart in 2012 gestaan het. Lekker, hulle kuier net 'n bietjie daar. Ek dink hulle is lus vir baie drama nie, hulle wil dalk maar net 'n bietjie vakansie hou. Dan kyk ons, Qatar het dinsdag gesê dat Amerikaanse-Iranse onderhandelinge bemiddel deur Pakistan meer tyd nodig het om 'n ooreenkoms te bereik, en Trump het nou 'n dag of twee tyd gegee voordat hy nou gaan besluit of hy nog aanvalle gaan loods. Dan is daar ook president Donald Trump glo dat 'n diplomatieke ooreenkoms met die Kubaanse regering bereik kan word. Kuba, kontak ons, hulle het ons hulp nodig, sê hy. Die polisie in Londen gaan vra om strafregtelike aanklagte teen 57 mense en 20 maatskappye te doen. Dit was die Grenfell Tower brand in 2017. Altesaam 72 mense is daar dood. So hulle wil al daai mense aankla, seker van nalatigheid tot 'n sekere mate. En dan die oudste seun van die stigter van die Mango modehuis is borgtog van 20 miljoen toegestaan nadat hy in hegtenis geneem is as deel van 'n moordondersoek na sy pa se dood in 2024. Dis internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM gaan aan en aan en aan. You can walk my

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Frank Chikane kritiseer die post-waarheid en versoeningskommissie proses. Die polisie sal voortgaan met ondersoeke teen diegene wat in die Madlanga kommissie uitgewys is en duisende teken petisie teen skoolbegrotingsbesnoeiings in Gauteng.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 9:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die teen-apartheidsaktivis eerwaarde Frank Chikane sê die post-waarheid en versoeningskommissie proses het die slagoffers van apartheid in die steek gelaat. Chikane het getuig voor die WVK saakondersoek in Johannesburg. Dit ondersoek beweringe van politieke inmenging in die ondersoeke en vervolging van apartheidsmisdade. Chikane sê die staat het nooit die inligting wat in die pleitooreenkomste vervat was ondersoek nie. Hy het ook aan die ondersoek gesê dat potensiële bewyse wat verband hou met ander apartheidsera sake ook geïgnoreer is. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kashalia, sê in hegtenisnemings wat verband hou met die Madlanga kommissie van ondersoek sal voortgaan. Dit volg na die onlangse inhegtenisneming van Brown Mogotse. Kashalia het sy departement se begroting van 127 miljard rand in die parlement bespreek. Hy het onder andere beklemtoon dat baie van die sake teen senior polisiebeamptes voortspruit uit ondersoeke wat reeds voor die Madlanga kommissie begin is. Kashalia sê 'n toegewyde taakspan ondersoek verwysings uit die kommissie en dat vordering gemaak word. Die Gautengse regering verkeer onder druk om die 64% begrotingsbesnoeiings aan kwintiel 5 openbare skole in die provinsie onmiddellik om te keer. Die provinsiale portefeuljekomitee oor onderwys het 'n petisie met meer as 16.000 handtekeninge oor die saak ontvang. Die DA sê dat hulle die petisie in Januarie van stapel gestuur het, nadat hulle ontdek het dat die begrotingsbesnoeiings verskeie skole se bedrywighede beïnvloed. Die party se Michael Waters sê die provinsiale regering en die departement van onderwys moet die probleem oplos.
2: This is one of the largest petitions ever handed in to the Gauteng legislature and reflects the growing public anger towards these cruel and reckless cuts. The people have spoken and the message is clear. Reverse the cuts now. Education of our children is non-negotiable. It is a right that must be protected at all costs.
1: Die Nasionale Verbruikerskommissie het meer as 460 Jeep-voertuie geroep weens moontlike veiligheidsdefekte. Die herroeping raak 354 Jeep Grand Cherokee modelle wat in 2023 verkoop is en 115 Jeep Wrangler voertuie wat tussen 2022 en 2024 verkoop is. Volgens Stellantis Suid-Afrika kan sommige Grand Cherokee voertuie moontlik nie bestuurders behoorlik waarsku wanneer veiligheidsgordels losgemaak word nie en daar is probleme met die instrumentpaneel met die betrokke Wrangler modelle. Die Nasionale Verbruikerskommissie se woordvoerder, Peto Ntaba, spoor eienaars aan om gemagtigde Jeep-handelaars te besoek vir gratis inspeksies en sagte ware opgraderings.
3: Same supplier, Stellantis South Africa, they informed us that the instrument panel cluster in some vehicles or in the affected vehicles may actually become blank. This may result in important information, such as the speedometer or warning lights not being displayed to the driver. Again, this may potentially increase safety risks while you are driving your vehicle. Remember, the affected vehicles were sold nationally between 2023 and 2024. We say to owners, do take your vehicle back to the point of purchase.
1: Suid-Afrika het nog 'n goue medalje en beste in die skou by die Chelsea Blommeskou in Londen gewen. Die tema vir vanjaar se tuin wat uitgestal is, was Life After Fire. Die uitstalling het verbrande proteas, verkoelde hout en vloeiende water bevat om die regenerasie van fynbos na brande uit te lig. Swaar reën in die Weskaap het kwekers amper verhoed om blomme vir die uitstalling te oes, terwyl vervoerontwrigtings ook die projek bedreig het. Die bekroonde tuin sal van 12 tot 24 September in Stanford in die Weskaap herskep word. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,462.84 per fynons, terwyl Brent ruolie $110.57 per vat kos. Die rand verhandel teen R16.70 teen die Amerikaanse dollar, $19.38 teen die euro en R22.38 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $76,686.01. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 10.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Selekteer vir uitsig oor die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 13, draai by 21 grade Celsius, gedeeltelik sonnig en 'n wind wat opsteek in die namiddag. Dan George 13, 21, aangename dag met meer sonskyn as wolke. Knysna 12, 21, gedeeltelike sonskyn. Oudtshoorn 10, 22, sonnig met 'n bietjie wolke en dan so 'n paar neerslaai na die namiddagse kant toe. Uniondale gedeeltelike sonskyn 12, 21. Albertina en Stilbaai 11 verdubbel na 22, gedeeltelik sonnig. Riversdal 10, 23, meestal sonnig en ook 'n donderstorm plek so in die namiddag. En laastens kyk ons na Plettenbergbaai wat begin op 15 en hy draai by 22 grade Celsius. Gedeeltelik sonnig met so rondloper reënbui hier iewers deur die loop van die oggend. En dan raak hy winderig na die namiddag toe.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: 90.1 SFM.

0: in die volgende 10 minute, bietjie minder as 10 minute, kyk ons na die Mossel Bay seeverslag, hoe lyk omstandighede in om en langs die water. Nou ja, en daar gaan ons.
1: Jy is ingeskakel op

Erwan Wepener wat sê hy is die liefdesdokter. Nee, ja, hartelike goeiemôre en welkom by jou middel van die week. Dis woensdag, jy is aan die skakel by SFM. My naam Danny en ek hier geselskap tot so in die omgewing van 12 uur vanoggend, vanmiddag. Nou, natuurlik in ons eerste uur hoofsaaklik maritieme verwante dinge, so byvoorbeeld

Ja, kom ons kyk like omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 21 km per uur vanuit die oostelike richting. Rukwinde tot 32 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 16 en water 15 grade Celsius. 96% humiditeit en sigbaarheid van 14 km. Atmosferiese druk in 'n relatiewe nou band, maar op 'n oorwegend afwaartse traject. Tans 1022 hectopascal tot so hier rondom 11 uur vanoggend. En soos ek sê, dan begin hy 'n afwaartse traject, maar ook maar baie effens, want hy gaan die dag uit op 1019. Dan kyk ons na die duinings vanuit 'n oos-suid-oostelike rigting, so 121 grade, gemiddelde hoogte 2,5 meter en intervalle van 12.4 sekondes. 20 oor 7 vanoggend het die son sy koppie uitgesteek hier in Mosselbaai en vanaand 25 voor 6 gaan hy weer onder. Jou volgende hoogtetyd 6:36 vanaand, so 24 minute voor 7 en die enigste laagtetyd vir die dag 14 minute oor 12 vanmiddag. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. So jou beste venstertydperk vandag is maar steeds 'n gemiddelde aktiwiteit venster en dit is so tussen 20 oor 3 vanmiddag en 20 oor 5. En as jy nou môre dou voor dag die waters wil aandurf, het jy 'n hoë aktiwiteit venster tussen 17 minute voor 4 môreoggend en 17 minute voor 6. 90.1 S

0: Kiss FM, jou weg deur die wêreld.
1: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red.

Tevels fantasties, Shangri-La. Ja, hier in Mosselbaai, dan 6 vaarte in die hawe. Een wat verwag word in die volgende 30 dae. Nou, die een is die Inkanyezi. Hy word vanochtend verwag. So 11:30 se kant en dit is hy's 'n offshore tug and supply ship. Dan Kaapstad 100 vaartuie tans in die hawe met 44 wat daar verwag word. 4 word verwag in Oos-London met 10 wat tans in die hawe is. Port Elizabeth 46 in met 23 op pad. In Koura 10 in en 10 op pad en laastens Durban 74 skepe word verwag in die volgende 30 dae en daar is tans 72 in die hawe. Suid-Afrikaanse hawens het in April 2026 'n stewige prestasie gelewer ondanks 'n effense afname teenoor maart. Richards Bay het die toon aangegee met meer as 7.7 miljoen ton vrag, terwyl Durban sy posisie as die land se houer reus bevestig het met 191.000 TEUs. Dis nou 20 foot equivalent units. Totale vraag oor alle hawens het 21.9 miljoen ton bereik, 'n stygings van sowat 8% vergeleke met April 2025. Houerbeweging het ook gegroei tot 305.000 TEUs, 'n merkwaardige hupstoot, of sal ek sê, 'n merkbare hupstoot liewer van 14.000 eenhede jaar op jaar. Nou op die motorfront het Durban die meeste voertuie hanteer, 47.000 CEUs, met Port Elizabeth en Oos-London wat saam bydra tot 'n nasionale totaal van 72.000 CEUs. In terme van skeepsbeweging het die landse hawens 723 skepe verwelkom met Durban en Kaapstad wat die grootste vloei gesien het. So samenvattend, Durban bly die spulpunt vir houers en voertuie. Richards Bay en Saldanha Bay hou die swaar vrag aan die gang en die landse hawens toon oor die algemene gesonde groei teenoor verlede jaar.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

1107 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur, die sterkste daarvan 'n 5.9 op die Richterskaal. Nou, daar was 6 aardbewings bo 5 op die Richterskaal, 34 tussen 4 en 5, 187 skuddings tussen 3 en 4 op die Richterskaal, 332 tussen 2 en 3 en dan 548 wat onder intensiteit van 2 was. Daai sterkste een 5.9 was 18 km oos van hulle sê China by Kagoshima Ken in Japan, so 3 ure 46 minute gelede. Dan die nietsie wat gevoel was een 5.4 en hy was in Malatya in Turkye so 32 minute gelede. En dan die nietste een wat aangeteken is 53 km noord van Wangapu in Indonesië 10 minute gelede en dit was een 2.2.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering sê dit help Spaza winkeleienaars. Frank Chikane kritiseer die Post-Waarheid en Versoeningskommissie proses en Suid-Afrika loods 'n laai netwerk vir elektriese voertuie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die regering sê dit bied ondersteuning aan Spaza winkels in die land. Die minister van Kleinsake Ontwikkelingstelle in Dabeni het aan parlementslede gesê dat haar departement meer as 79 miljoen rand aan Spaza winkels reg oor die land bestee het. Dabeni sê dit is in samenwerking met die departement van handel, nywerheid en mededinging om sakekoöperasies te help. Dabeni het gister haar departement se begroting van meer as 3 miljard rand in die parlement ter tafel gelê. Die teen-apartheidsaktivis eerwaarde Frank Chikane sê die Post-Waarheid en Versoeningskommissie proses het die slagoffers van apartheid in die steek gelaat. Chikane het getuig voor die WVK saak ondersoek in Johannesburg. Dit ondersoek beweringe van politieke inmenging in die ondersoeke en vervolging van apartheidsmisdade. Chikane sê die staat het nooit die inligting wat in die pleitooreenkomste vervat was ondersoek nie. Hy het ook aan die ondersoek gesê dat potensiële bewyse wat verband hou met ander apartheidsera sake ook geïgnoreer is. Zero Carbon Charge het die land se eerste laai netwerk buite die nasionale netwerk op die N3 korridor bekendgestel. Charge produseer laai infrastruktuur vir elektriese voertuie. Die N3 korridor loop tussen Johannesburg en Durban. Die maatskappy sê die bekendstelling van die netwerke is 'n belangrike stap in die rigting van mobiliteit van elektriese passasiers en vrag op skaal. Charge se voorsitter, Hubert Roux, sê die netwerk sal ook na ander dele van die land uitgerol word. Die Gautengse regering verkeer onder druk om die 64% begrotingsbesnoeiings aan kwintiel 5 openbare skole in die provinsie onmiddellik om te keer. Die provinsiale portefeulje komitee oor onderwys het 'n petisie met meer as 16.000 handtekeninge oor die saak ontvang. Die DA sê dat hulle die petisie in Januarie van stapel gestuur het nadat hulle ontdek het dat die begrotingsbesnoeiings verskeie skole se bedrywighede beïnvloed. Die party se Michael Waters sê die provinsiale regering en die departement van onderwys moet die probleem oplos.
2: This is one of the largest petitions ever handed in to the Gauteng legislature and reflects the growing public anger towards these cruel and reckless cuts. The people have spoken and the message is clear. Reverse the cuts now. Education of our children is non-negotiable. It is a right that must be protected at all costs.
1: Suid-Afrika het nog 'n goue medalje en beste in die skou by die Chelsea Blommeskou in Londen gewen. Die tema vir vanjaar se tuin wat uitgestal is, was Life After Fire. Die uitstalling het verbrande proteas, verkoelde hout en vloeiende water bevat om die regenerasie van fynbos na brande uit te lig. Swaar reën in die Weskaap het kwekers amper verhoed om blomme vir die uitstalling te oes, terwyl vervoerontwrigtings ook die projek bedreig het. Die bekroonde tuin sal van 12 tot 24 September in Stanford in die Weskaap herskep word. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,472.61 per fyn ons en Brent olie kos $110.57 per vat. Die rand verhandel teen $16.70 teen die Amerikaanse dollar, $19.37 teen die euro en $22.37 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,148.86. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer. Sal ek weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad sonnig vir 'n groot gedeelte van die dag, begin op 13 gaan na 22 grade Celsius. 14-26 vir Upington, gedeeltelike sonskyn en so vinnige reënbui of 2. Hy gaan ook winderig wees. Graaf-Reinet raak meer bewolk soos die dag vorder met namiddag neerslae 13-22. Bloemfontein meestal sonnig 4-21. Johannesburg 6-20. Met 'n wazige sonskyn, dan in Bombela aanvanklike sonskyn waarin al meer bewolk gaan raak, begin op 11 draai by 24. Pietermaritzburg wazige sonskyn 9:22 en laastens Sutherland, intervalle van wolke en sonskyn met wyd verspreide donderbuie, begin op 7 en hy draai by 15 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: SFM, eenvoudig ritmies.

What a shed made this town. Right, ek bly so deur die streek, oudergewoonte, met die hulp van my digitale assistent, net om bietjie te kyk hoe lyk verkeer, jy weet, tel ek enige probleme op, en op hierdie stadium nie rarig nie, hier in Mosselbaai, voorbaai, lyk vir my eintlik, hulle sê, ligte verkeer, so 28 km per uur is die gemiddelde spoed daar, wat amper buitensporig goed is. Dan George omgeving, ek tel nie iets in George of onmiddellike omgeving rarig op nie, Montague straat, daar wys my ligte verkeer, so 59 km per uur gemiddelde spoed, selfs daar op Kaimans, is hy wys op my assistent, maar as matige verkeer 32 km per uur, en dan in Nysna self ook, mis maar die normale, die Waterfront, ach nie, nie, nie, Waterfront Drive nie, ek sien, hy is eintlik, hy loop mooi, die Main Road, 13 km per uur, is die gemiddelde spoed daar, bietjie swaar verkeer, en dan ook Belvedere straat, sien ek het swaar verkeer, 31 km per uur. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel dit gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die atelier 064-008-1815.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel

Johannesburg wêreldstad, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders gaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

vry na oop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wyses deel, word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die strate, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is stroef,

Oogwolf met nuwe reën. Ek is nou nie vreeslik lief vir grasny nie en ek is nie vreeslik lief vir tuin maak nie, maar ek doen dit wanneer dit moet gedoen word en ek dink ek my droomgrasnyer gekry. Ek kry nie eers 'n foto op hierdie stadium van die ding dat ek kan sien presies hoe hy lyk nie, maar ek hou van hoe hy move. Dis 'n Relco sien ek sy maak en hy word gedryf deur 'n Command Pro 999cc petrol engine, gasoline engine. En hoekom praat ek van die ding? Want hulle het hom in Kentucky gebruik nou onlangs. Die online beïnvloeder bekend as Lawn Queen het hom gebruik om 'n wêreldrekord te breek. 15 minute, 14 minute, 51.06 sekondes om 'n grasperk te sny min of meer so groot soos 'n voetbalveld. Ek soek so ene en jy weet, dit kan dalk nou nog gras sny pret maak. Ons het so klein effense terrasie, jy weet, en kan jy nou dink, jy weet, jy soet jy na die terrasie opkom en jy wheelie hierdie, maar in elk geval, ek dink my brein is heeltemal op die verkeerde rigting op pad, maar dit klink of dit kan pret wees. Ek dink ek moet vir my so gras sny. Jy weet nie waar ek hom gaan parkeer nie. Dit klink of jy vir hom sy eie motorhuis gaan moet bou.

vanaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil hê. Loop jy weg van my.

Selena Gomez, saam met The Scene en Love You Like a Love Song. Right, in Utah, terwyl ons nou praat van dinge wat in die VS aangebeur het, brandbestryders tot die redding gekom van so paar bye, min of meer na berekening 25 miljoen bye, toe vragmotor, een van die semis, ek dink dit is iets soos 18-wheeler of iets, het toe nou in geweldige hitte, het die ding ontklaar geraak op 'n snelweg, en hulle sê die Unified Fire Authority van die streek sê dat Mole Creek se brandbestryders is gekontak en gesê dit is die situasie, is daar iets wat hulle kan doen, hierdie baie, jy weet, dis risiko, die goed kan doodgaan, die goed kan uitkom en agressief raak, en hulle toe nou in die raas brandbestryders gestuur wat met, hulle sê net hier met spesiale toerusting, ek weet nie of hulle net die goed na het gespuit hier, maar hulle het so sê fyn mis dan ook binne in hierdie vragmotor gespuit. Nou, dit lyk of hy met sulke groot doeke toegemaak is, wat amper lyk soos type van 'n gooiingssak, so daar het hulle water op hom gespuit, ek weet nie, maar hulle het het koel gehou vir 'n uur of twee, terwyl die mechanics besig was om die vragmotor reg te maak, en ja, goeie werk hoor, en dit herinner my net weer eens, weet, as ons kyk na ons eie, nie net die brandbestryders, nie NSRI, al die mense hier in ons streek, en in ons land, wat soeke wonderlike werk doen, baie keer soveel meer as wat eintlik hulle werk is.

Tyd kan maar wag, ek is in beheer. Draai rechts by die dood verby, ek's klaar gewag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Mantashe verdedig steenkool uitvoer na Israel. Die regering sê dit help Spaza winkeleienaars en Nahawu kritiseer die konstitusionele hof se uitspraak oor die gesondheidswet.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwede Mantashe, het Suid-Afrika se steenkool uitvoer na Israel verdedig. Kritici beweer dat Suid-Afrika Israel in staat stel om sy militaire veldtog in Gaza met die uitvoere voort te sit. Parlementslede het Mantashe en sy departement weer gekritiseer tydens die departement se begrotingsdebat. Mantashe sê steenkool is besigheid en dit word aan almal verkoop. Die regering sê dit bied ondersteuning aan Spaza winkels in die land. Die minister van Kleinsake Ontwikkelingstelle in Dabeni het aan parlementslede gesê dat haar departement meer as 79 miljoen rand aan Spaza winkels reg oor die land bestee het. Dabeni sê dit is in samenwerking met die departement van handel, nywerheid en mededinging om sakekoöperasies te help. Dabeni het gister haar departement se begroting van meer as 3 miljard rand in die parlement ter tafel gelê. Eskom dreig om elektrisiteitstoevoer na die stad Johannesburg te sny oor onbetaalde skuld. Volgens Eskom skuld die munisipaliteit en City Power meer as 5 miljard rand. Die bedrag sluit meer as 1 miljard rand uit, wat volgende maand betaalbaar is. Die staatsbeheerde maatskappy sê die stad en City Power het versuim om elektrisiteitsvoorsieningsooreenkomste na te kom. Zero Carbon Charge het die land se eerste laainetwerk buite die nasionale netwerk op die N3 korridor bekendgestel. Charge produseer laai-infrastruktuur vir elektriese voertuie. Die N3 korridor loop tussen Johannesburg en Durban. Die maatskappy sê die bekendstelling van die netwerk is 'n belangrike stap in die rigting van mobiliteit van elektriese passasiers en vrag op skaal. Charge se voorsitter, Hubert Roux, sê die netwerk sal ook na ander dele van die land uitgerol word.
2: This is the first fully off-grid charging station on the N3, unlocking the N3 as an electric highway. It was made possible by an investment by the DBSA. It's the beginning of our national rollout. We'll do the N1 next, then the N6, and we will cover the entire country by the end of next year, making the migration to EVs absolutely feasible and practical.
1: Die vakbond Nahawu sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die nasionale gesondheidswet is 'n terugslag vir die stryd om toeganklike gesondheidsorg. Die hof het beslis dat artikel 36 en 40 van die wet nietig is. Hierdie uitspraak volg op die uitspraak van die Hooggeregshof in 2024 wat die behoeftesertifikaat wat deel vorm van die twee artikels ongrondwetlik verklaar het. Nahawu se woordvoerder, Luazi Nkolonzi, sê die uitspraak versterk pogings om die instelling van universele gesondheidsdekking te ontspoor.
3: The judgment bolsters the coalition of big capital in their attempt to derail the introduction of universal health coverage through the National Health Insurance Act. It also represents a deepening class contradiction of societal representation in power and lack of genuine understanding of the conditions of workers and the poor in this country. It is not a coincidence that the litigants in this case form part of the very same group of that is attacking the National Health Insurance at various levels of our judiciary.
1: Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,465.87 per fyn ons en Brent ruolie kos $110.07 per vat. Die rand verhandel teen $16.69 teen die Amerikaanse dollar, $19.37 teen die euro en $22.36 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,211.45. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

SFM weer. Sal ek weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 13, draai by 21 grade Celsius, gedeeltelik sonnig en 'n wind wat opsteek in die namiddag. Dan George, 13, 21, aangename dag met meer sonskyn as wolke. Nysena, 12, 21, gedeeltelike sonskyn. Oudtshoorn, 10, 22, sonnig met 'n bietjie wolke en dan so 'n paar neerslaai na die namiddagse kant toe. Uniondale, gedeeltelike sonskyn, 12, 21. Albertina en Stilbaai, 11, verdubbel na 22, gedeeltelik sonnig. Riversdal 10, 23, meestal sonnig en ook 'n donderstorm plek so in die namiddag. En laastens kyk ons na Pletmergbaai wat begin op 15 en hy draai by 22 grade Celsius. Gedeeltelik sonnig met so rondloper reënbui hier iewers deur die loop van die oggend en dan raak hy winderig na die namiddag toe.

0: Ray Dylan, wat sê ek, wens jy is myn, neem kennis van die volgende, ons kennisgewing uitgereik deur die Mosselbaai munisipaliteit. Hulle sê kennis geskied hiermee in gevolge die Mosselbaai munisipaliteit se kus en seeverordeninge dat weens gevaarlike toestande wat op betrokke strandgebied heers as gevolg van die onlangse weerstoestande in die Tuinroete distrik, die strandgebied met onmiddellike effek gesluit sal wees tot verdere kennisgewing en totdat herstelwerk afgehandel is. En dan het hulle daar print grafika wat daarby ingesluit is en dis vanaf Blue Waters tot Twee Kuilen. En my voorstel sal wees, gaan maak 'n draai op hulle sosiale media blaaie, Facebook, en dan van daar af kan jy, as jy nog nie aangesluit het nie, kan jy aansluit by die munisipaliteit se WhatsApp groep ook, en al hierdie notifikasies, hierdie kennisgewings ontvang, en dan kan jy ook kyk daar na die grafika wat hulle daarby aangeheg het. Terug na die muziek, Leanie May, as ek tyd kon terugkry.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Connelly met Jonk, en voor dit het ons geluister na Dave Barnes met Some People's Kids. Is nou so, min of meer 27 minute na 11, jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jy geselskap tot so rondom 12 uur, en dan natuurlijk lees ek nog vir die 12 uur nuus, en net daarna neem Enrico jou verder deur jou, wel deur jou middagete in elk geval. Maar in hierdie volgende half uur of so is daar nog baie lekker muziek wat voorlee. Een wat dalk vir my so bietjie uitstaan, Snotkop met Rooi Ferrari. En jy wil definitief dit nie mis nie. Jy oor na by die radio. Ek dink ons sal sorg dat daar so bietjie van 'n rockerige enetjie ook iewerster tussendeur sy verskyning maak.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: Fearless. Able, mate, young and fearless. Well, eintlik young and reckless is die naam van die liedjie. 'N Familie of 'n gesin van Kaapstad. Ek dink dis heel gepas dat ons so 'n bietjie 'n stukkie goeie nuus hier ingooi. Dit was hier oor die naweek, Vrydag aand. Ja, Vrydag aand, so 7:30 op Vanguard Drive. Naby die Samora Michelle informele nedersetting het 'n ma met haar twee kinders in hulle voertuig gery. Toe, dan klink vir my na die band gebars en sy het, een van die rims is beskadig en dit is 'n bekende plek vir misdaad om plaas te vind. Sy sê en sy het teruggeklim in die kar en sy het alles gesluit. Sy sê sy het verskriklik hard gebid en sy bel die verkeerspolisie en sê dit is die situasie, dis waar hulle gestrand is, vrou alleen met klein kindertjies. En die persoon sê toe hy gaan sy bes probeer om so gou moontlik iemand by haar uit te kry. Nou sy sê so 'n paar minute het verby gegaan toe en op advies van die persoon, want hulle het van die pad afgetrek, het sy die voertuig se ligte afgesit en die ligte in die kajuit afgehou en die kinders laat plat lê. Sy sê en sy het gesien hoe daar drie mans aangestap kom uit die bosse uit en oor die pad en hulle het vir 'n ruk lank die voertuig staan en dophou en teruggekom oor die pad en twee van hulle is terug in die bosse in. Sy sê en die een het toe nou so begin nader slink aan die kar terwyl sy kon sien die ander twee in die bosse besig is om van die ander kant af die kar te bekruip. Toe daar uit die bloute 'n verkeerspolisieman opdaag en toe hy aftrek en die blou ligte aansit, toe skiet Daddel daai drie potensiële skarminkels. Hulle was nie noodwendig skarminkels nie, maar potensiële skarminkels. Toe skiet Daddel hulle en sy sê sy was net te dankbaar. En dit was inspekteur Arnold van die verkeersdepartement sê hy is 'n absolute engel gewees. Hy het haar toe nou gehelp en hulle het die band geruil en sy is toe nou weer veilig op haar weg. Dis lekker om sulke positiewe verhale te hoor.
1: Eno 4.1 SFM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Floor met Zombie in. Daai tyd het aangebreek vir my om jou te groet as jy op die pad is, asseblief ry veilig. En ek gaan jou oorgee aan Enrico se hande direk na die nuus. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die polisie sal voortgaan met ondersoeke teen diegene wat in die Madlanga kommissie uitgewys is. Frank Chikane kritiseer die Post Waarheid en Versoeningskommissie proses en minister Mantashe verdedig steenkool uitvoering na Israel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemiddag. Die waarnemende minister van polisie Firoz Kashalia sê in hegtenisnemings wat verband hou met die Madlanga kommissie van ondersoek sal voortgaan. Dit volg na die onlangse inhegtenisneming van Brown Mogotsi. Kashalia het sy departement se begroting van 127 miljard rand in die parlement bespreek. Hy het onder andere beklemtoon dat baie van die sake teen senior polisiebeamptes voortspruit uit ondersoeke wat reeds voor die Madlanga kommissie begin is. Kashalia sê 'n toegewyde taakspan ondersoek verwysings uit die kommissie en dat vordering gemaak word. Die teen-apartheidsaktivis eerwaarde Frank Chikane sê die Post Waarheid en Versoeningskommissie proses het die slagoffers van apartheid in die steek gelaat. Chikane het getuig voor die WVK saak ondersoek in Johannesburg. Dit ondersoek beweringe van politieke inmenging in die ondersoeke en vervolging van apartheidsmisdade. Chikane sê die staat het nooit die inligting wat in die pleitooreenkomste vervat was ondersoek nie. Hy het ook aan die ondersoek gesê dat potensiële bewyse wat verband hou met ander apartheidsera sake ook geïgnoreer is. Die Gautengse regering verkeer onder druk om die 64% begrotingsbesnoeiings aan kwintiel 5 openbare skole in die provinsie onmiddellik om te keer. Die provinsiale portefeulje komitee oor onderwys het 'n petisie met meer as 16,000 handtekeninge oor die saak ontvang. Die DA sê dat hulle die petisie in januari van stapel gestuur het nadat hulle ontdek het dat die begrotingsbesnoeiings verskeie skole se bedrywighede beïnvloed. Die party se Michael Waters sê die provinsiale regering en die departement van onderwys moet die probleem oplos.
2: This is one of the largest petitions ever handed in to the Gauteng legislature and reflects the growing public anger towards these cruel and reckless cuts. The people have spoken and the message is clear. Reverse the cuts now. Education of our children is non-negotiable. It is a right that must be protected at all costs.
1: Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwede Mantashe, het Suid-Afrika se steenkooluitvoere na Israel verdedig. Kritici beweer dat Suid-Afrika Israel in staat stel om sy militêre veldtog in Gaza met die uitvoere voort te sit. Parlementslede het Mantashe en sy departement weer gekritiseer tydens die departement se begrotingsdebat. Mantashe sê steenkool is besigheid en dit word aan almal verkoop. Eskom dreig om elektrisiteitstoevoer na die stad Johannesburg te sny oor 'n onbetaalde skuld. Volgens Eskom skuld die munisipaliteit en City Power meer as 5 miljard rand. Die bedrag sluit meer as 1 miljard rand uit wat volgende maand betaalbaar is. Die staatsbeheerde maatskappy sê die stad en City Power het versuim om elektrisiteitsvoorsieningsooreenkomste na te kom. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,481.45 per fynons en Brent 3 olie kos $109.17 per vat. Die rand verhandel teen R16.63 in die Amerikaanse dollar, R19.28 in die euro en R22.27 in die pond. Die prys van een bitcoin is $77,419.97. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Luister na 90.1.

0: Back then, right now.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
1: I'll go a steal. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
1: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
1: Thunder, jammer, Obel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal go a steal nie.
1: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, betowerende klanke.

0: vanoggend wakker geword so net na 3, loer deur die venster in die reën wat al te lekker neergesak het daar in die begroter oudsoring. En gepraat van reën, weerkaart wys so net na 3 vanmiddag hier vir George, wat die reën ook dan sal uitsak. En ek sien ook die oudsoring koerant aanlyn het so 7 minute terug, het hulle ook beeldmateriaal gewys wat Johan Eys afgeneem het waar by die Kaminasiedam vir die oudsoring koerant aangestuur het, waar die water ook vloei daar in die Kaminasie rivier en ook hoe dit lyk daar in die Groblaars rivier wat tussen ook weer sterke vloei daar waar hulle weer dan aansluit deur rivier by die Olifants rivier. Andersins hoop ek dat jy baie lekker oggend gehad het. Kan nie glo ons is al weer halfpad deur hierdie werksweek woensdagmiddag die 20ste van Mei 2026. Net so oor die 10 dae, so 11 dae presies te wees dink ek wat ons nog oor het van die 5de maand van die jaar en letterlik alweer afdrand op pad. Desember klink ver, maar ek sal sê, hy is om die draai, soos wie ons oor uitvee, paar maande en 'n paar weke weg van Desember. Maar kom, ons kom terug na woensdag 20 van Mei, 2026, is nou precies 13 na 12, jy kersen met my en Rico Aries, gaan die gesels gebou, tot so voor 3, soos het elke week middag doen op 90.1, 104.1, wereldwijd aanlyn ook aan jou beskikbaar.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
0: SFM. Elis Materon, daar is een plek, dankie meer collega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Seppe Geronimo, net na Elis Materon. Goeiemiddag en baie welkom, goed om saam met jou te kan kuier.

daar is 'n plek. Dankie meer kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Sepp Geronimo, net na Elisma. Tron, goeiemiddag en baie welkom. Goed om saam met jou te kan kuier.

0: Het is een woensdagmiddag, jij zo bezig Wim. Dus Elvis Blues, al wat ik weet. Sippets, Ronnie Mo, ook nog geluister. 24 na 12, weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakeld. Kersen met my en Rikaris, herstelwerk wat vandag voortgaan, sluit in Wildernis, Erika, Dini en Bergstraat lyne, waar herstelwerk dan steeds aan die gang is, sonder geskatte tyd van voltooiing. In Netherlands word daar vandag ook aan Myrtlestraat gewerk. Protea Park sal die bundellyn in die informele nedersetting herstel word, sodra hulpbronne dan beskikbaar is. En by Victoria Bay dier uitgravings, medium spannings herstel werk dier ook dan daar voort. En dan ook gaan die werk voort by Woodlands Farm, Boskloof, rioolpompstasie, Syferfontein, informele nedersetting. En volledige herstel van die kragtoevoer is ook in Agterstelaan, Wildernis en Herepark aandag aangegee. En die George Municipaliteit sê dat die telefoonlyne ervaar tans baie hoë oproepvolumes. Inwoners word dan gevra om geduldig te wees indien oproepe dan nie onmiddellik beantwoord word nie. En die George Municipaliteit bedank ook die inwoners vir hul geduld, samenwerking, terwyl spanne dan voortgaan om die elektrisiteitsnetwerk in die munisipale gebied dan te herstel. 25 na 12 sit die muziek voort met Rhino Velvet. Altyd daar is hierdie ene getitel.
1: In 4.1 SFM.
2: Hier is die lucht in die donker. Die hand wat my dra, die vuur in my longe. Swaard aan my saai, my revolver.

0: 27 voor 1, bly gerus ingeskakel vir jou nuus, maar nog 'n goeie paar treffers om deur te werk voordat ons daar kom nie, en ons sopas gegaan na 1993 en hierdie energieke dansnet het gewild geraak reg oor Europa met sy aansteeklike ritme en klipstel klank. Dit was muziek gewees van Cat & Moves, Give It Up, Rhino Velvet, hierdie twee in 'n rij vanmiddag vir ons begin gepraat van twee, daar is twee spelers van die Stormers, wat gereed is weer om terugkeer te maak, kan reg wees die volgende naweek die 30ste, wanneer die manne weer in aksie gaan wees, die Stormers kaptein Roan Nel, hy is dan gretig om teen Cardiff dan weer sy verskyning te maak, Nel het dan die Stormers die laaste twee toer wedstryde teen Ulster en Cardiff, weens 'n kuitbesering misgeloop, maar is fiks verklaar vir die uitspeelwedstryde. Ander speler wat ook dalk moontlik in aanmerking kan kom, is dan Sabelo Senadla. Het sal goed wees om hierdie twee weer op die veld te sien, veral vir Roan Nel, die kaptein, om weer die manne net so bietjie vas te vat, die manne weer net so bietjie in toom te bring, as hulle buitekant die lyn trap, om het so te noem. So het sal goed wees om weer vir Nel terug te hê. Interessant ook wees om te sien watter skuwe John Dobson mee na voor gaan kom, om Nel dan weer daar in die agterlyn dan in te werk en ook vir Sabelo Senadla. Alexandra May, amazing volgende.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die lang

0: Ja, is op SFM, is 12:44, 20 Mei 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Austin. Hy is Instagram-ster, Eddie Maxwell, YouTube-ster, Kens, TikTok-ster, rapper, Busta Rhymes, YouTube-ster, Lacey, Trinity, sy is sokkerspeler, Rachel Platten, bekende popsanger, verjaar ook vandag saam met jou. Dan sien ek ook die Amerikaanse sangeres, actrice Cher, 80 jaar oud vandag, 1965, bekend het verwerf as lid van die groep Sunny en Cher, en het vooral naam gemaakt toe hulle treffer I Got You Babe, nummer 1 bereik het in Amerika, Brittanje en Canada. Dan ons eie liedjeskrywer, Suid-Afrikaanse sanger Jackie Lou, 47 jaar oud vandag. Hy is bekend vir treffers, 3 pikke wyne, gemaak in SA, en daardie treffer lied van hom 1 miljoen woorde. En hy is ook akteur, rolle gehad in flieks soos Liefling, Pretwil, en ook die spook van Union Dale. Dale, as het jou verjaarsdag is, baie geluk met jou verjaarsdag, mag jou dag gevul wees met vreugde, liefde en mooi herinneringe. Ek wens jou dan 'n jaar vol gesondheid, geluk en groot seëninge toe. Geniet elke oomblik.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.
3: SFM, ons kikker jou dag.

0: experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Inflasie styg tot 4%. Die weermag sal meer op binnelandse operasies fokus. En bekende Noordwes misdaadaktivis is vanoggend vermoor.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die jaarlikse verbruikersinflasiekoers het in April tot 4% gestyg vanaf 3,1% in Maart. Statistieke Suid-Afrika het die jongste syfers vanoggend bekend gemaak. Verbruikersprys het gedurende April met 1,1% maand tot maand toegeneem. Die grootste bydraers tot die jaarlikse inflasiekoers was behuising en nutsdienste, vervoer en versekering en finansiële dienste. Inflasie vir goedere het verhoog tot 3,4% teenoor Maart se 1,8%, terwyl diensteinflasie tot 4,6% gestyg het in vergelyking met Maart se 4,2%. Die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, sê die regering het die besluit geneem om te onttrek aan streeks ondersteuningsoperasies en om op binnelandse operasies te fokus. Die minister het vanoggend haar departement se begrotingsrede in die parlement gelewer. Sy sê die departement is 833 miljoen rand toegeken om die weermag toe te laat om polisieoperasies te ondersteun. Motshekga die parlement versoek om haar departement se oproepe vir beter befondsing te ondersteun.
4: The South African Defence Force remains essential to sovereignty, central to internal stability and critical to the Republic and regional commitments. Parliament is encouraged to support the department's effort to adequate resources. We must choose to align defence ambition with an increased funding trajectory, restore coherence between policy and force design, protect the soldiers as the center of our capability, rebuild critical domains, correct governance failures, stabilize operational financing, and renew the defense industrial base in support of long-term sovereignty.
3: Die polisie in Noordwes het bevestig dat die Mahikeng misdaadaktivis en traditionele geneeser Tato Molasankwe vroeg vanoggend doodgeskiet is. Volgens die polisie is Tato by sy huis aangeval. Hy het veelvuldige skietwonde opgedoen. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Depane, veroordeel die moord. Die polisiewoordvoerder, brigadier Alenda Mate, sê Depane het die provinsiale polisie beveel om alle hulpbronne te gebruik om diegene wat verantwoordelik is te vind.
5: Mr. Molasankwe has been described by local police as a community-minded individual who played an important role in assisting police efforts aimed at fighting crime and corruption as well as strengthening relations between the SAPS and communities. The Provincial Murder and Robbery Unit has taken over investigations into the matter. Police appealing to anyone with information that may assist investigations to contact the Crime Stop number on 0800-10111.
3: Die Noord-Kaapse premier, Zamani Sal, het gister 50 huise aan begunstigdes van die Calvinia 200 behuisingsprojek in die Handam plaaslike munisipaliteit oorhandig. Die oorhandiging het die totale aantal huise wat voltooi en oorhandig is vir hierdie projek tot 100 verhoog. Die Calvinia 200 behuisingsprojek is deel van die 1 miljard rand behuisingsprojek wat deur die provinsiale regering geïmplementeer is om die provinsie se behuisingsagterstand aan te spreek. Die departement van samewerkende regering sê, werk hier voort om die oorblywende 100 wonings voor die einde van die jaar te voltooi. Disney Plus sê dat hulle maandelikse intekenpryse vir hul premium gebruikers in Suid-Afrika volgende maand met 12,5% sal verhoog. Volgens die stroomplatform sal bestaande maandelikse intekenare R179 per maand betaal teenoor R159. Die nuwe prys tree op 4 Junie in werking. Jaarlikse en mobiele planpryse bly egter onveranderd. Disney Plus sê die nuwe prys weerspieël die groeiende omvang, skaal en waarde van hul stroomdienste. Internasionale nuus. Die Amerikaanse president, Donald Trump, se spesiale gesant na Groenland, Jeff, het sy eerste amptelike besoek aan die Arktiese eiland begin te midde van voortgesette diplomatieke spanning tussen Washington, Groenland en Denemarke. Jeff sê sy missie is om verhoudings te bou en meer oor Groenland te leer, maar die besoek is met weerstand deur Groenlandse leiers ontvang. Eerste minister Jens Frederik Nielsen het weer beklemtoon dat Groenland nie te koop is nie en dat Groenlanders die reg op selfbeskikking het. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2 uur vanmiddag.
6: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: George 90.1.

0: daar jy. George 90.1 SFM.
1: Vaarte in opsoek na jou.
2: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomershedwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, jou weg deur die wêreld.
4: Welkom terug en so ook welkom by jou nuwe tuiste. As jy vandag vir die eerste keer ingeskakel is hier op 90.1 104.1. Dis SFM waarna jy luister saam met my Henry Karie, so ons is saam tot so voor 3. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek. The Bellamy Brothers sê dit afgeëindig. Rowan Jones was daar, Ry Kleinhans, Japie Loubser met Kooksterkie Wals het daardie vier in 'n ry vir ons afgeskop. Môre middag net na ons 1 uur nuus weer terug daarmee, nê. Die George munisipaliteit kennisgewing uitgereik dat die inwoners van Syferfontein informele nedersetting. Daar is 'n noodkragonderbreking daar by julle en geen beraamde hersteltyd wat beskikbaar is nie en die tegniese spanne is op die perseel om dan aandag te gee daaraan die situasie. So neem dan net kennis daarvan en dan was daar ook gewees vir die inwoners in George Oos. Daar is ook tydelike kragonderbreking daar by julle. En kontrakteer het 'n toevoerkabel beskadig wat gelei het tot die onderbreking van die toevoer, ook dan nie beraamde hersteltyd beskikbaar nie en die munisipaliteit vra om verskoning vir enige ongerief.

0: Dis presies 1:30 op 'n woensdagmiddag, die 20ste van Mei 2026. Jy is ingeskakel op SFM. Goed om saam met jou te kan wees tot so voor 3 kers met my Enrico Aries. Voor ons musiek maak met Westlife se Dynamite, sien ek dat die voormalige All Blacks vleuel John Cowan is oortuig dat Richie Moungo die Springbokke later vanjaar sal teekom. Nou, Richie is dan gereed om na Nieu-Seeland terug te keer na sy tyd by die Toshiba Brave Lupus in Japan. Maar Nieu-Seeland rugby se beleid sluit hom dan tans uit van die nasieskampioenskapswedstryde in Julie en rugby se grootste wedywering toer in Augustus en September. Want hy moet eers die NPC rugby verkend by die speel voordat hy dan weer in aanmerking kan kom. En Cowan is dan egter ook oortuig dat die All Blacks 'n manier sal vind om die probleem te omseil en dit gaan gebeur. Hy gaan vir sy klub speel, hy sal in Afrika wees, moenie eers daaraan ding nie, het Cowan op die Rival Spot sending saam met voormalige bokslot Victor Matfield gesê. Cowan het selfs geskerts dat beserings histories skuiwergate vir spelers in soortgelyke situasies geskep het. Wat in die ou dae sou gebeur het is dat hulle sou sê JK trek net 'n hemmie en maak asof en Richie speel vir Canterbury en hy is aan die volgende dag beskikbaar en Matfield hy het dan die scenario vergelyk met die Springbokke se besluit om loskakel Andre Pollard tydens die 2023 Wêreldbeker dan op te roep nadat Dakker Malcolm Marx beseer is. Hoeveel spelers kom oor? Daar is 45. So daar sal beserings wees, het Matfield gesê. So ons het dit in die vorige wêreldbeker gesien met Malcolm Marx wat beseer is, Andre Pollard wat inkom. So ek dink ons kan dalk dieselfde ding kan ons dalk daar sien. So kan ons dan sê dat die All Blacks het geleer by die Springbokke. Is 32 nou na 1, die reën wat ons heerlik uitsak hier in die groter George. So as jy op ons blanse paai is, asseblief, ek kyk net so deur die ateljee se venster, 1, 2, 3. Ja, 3 voertuie so ver wat ek sien, wat sonder ligte bestuur. Daar selfs 'n vangwa wat se ligte nie aangeskakel is nie. As jy op ons landse paai is, moenie wees soos daardie motoriste nie. Doen die regte ding en skakel jou motor se hoofligte aan.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Dis Lia met Ek Mag Jou Mis, dis 17 voor 2. Jeremy Loops met Go Again, het jy ook na geluister. Mosselbaai hengelaar ry het so 40 meter het in die see geswem om 'n man te probeer red, berig die Mosselbaai Advertiser, en dit was vroeër in die week 18 Mei, het hierdie Mosselbaai sonder huiwering ry in die see gespring om 'n 79-jarige man te probeer red, nadat hy by die punt van die rotse afgeval het, en hy word as 'n held geloof. Die 38-jarige Chris Pietie Barnard sê hy het nie eers gedink nie en net begin swem toe hy sien dat die man word deur die stroom see in gesleep. Nou volgens Barnard was die man reeds so wat 40 meter van die rotse af en bewusteloos toe hy dan hom bereik het en Barnard het daarin geslaag om die man terug na die rotse te bring. Hy het noodaksies het toegepas daar op die man en die nooddienswerkers, lede van die NSRI, het ook opgedaag daar op die toneel en die man is egter later op die toneel as hy dood verklaar en Barnard sê dat die voorval was baie hartseer en sy simpatie is met die familie van die oorledene en buite 'n seer knie, stywe lyf het hy geen ernstige beserings opgedoen nie en die polisie, Mosselbaai polisie, ondersoek dan tans die voorval. Hierdie voorval dien ook as herinnering aan die gevare van die see, maar ook dan aan die moed van gewone mense wat sonder huiwering help in tye van nood. En ek weet Barnard sê die selflose daad het diep indruk gemaak op die Mosselbaai gemeenskap. Meer van hierdie goedvol stories wat 'n mens nodig het, nie? En weer eens net sterkte aan daardie man se naasbestaandes.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
0: Kyk, Barnard het sy eie lewe, het hy in gevaar gestel om iemand anders te hulp te snel. Net jammer dat het tragies geëindig het, neem. Is 14 voor 2, Emma Bell, Run, ook Droom, Syndroom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Menseregtekommissie dring aan op kalmte te midde van aanvalle op buitelanders. Die PA ondersteun president Ramaphosa voor afsettingsondersoek. En Standard Bank voorspel moontlike rentekoersverhogings na mate inflasie styg.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie veroordeel onlangs gewelddadige aanvalle op buitelanders en doen 'n beroep op kalmte en respek vir die oppergesag van die reg. Die kommissie sê geweld, intimidasie, plundering en haatspraak is onaanvaarbaar en skend menseregte. Dit het gemeenskappe aangespoor om kriminele aktiwiteite by die polisie aan te meld in plaas daarvan om die reg in eie hande te neem. Die kommissie het ook 'n beroep op die regering en polisie gedoen om dringend op te tree om verdere geweld te voorkom, veral in KwaZulu-Natal, en waarskynlik dat optrede buite die wet sosiale samehorigheid en grondwetlike waardes bedreig. Die PA sê dat hulle president Cyril Ramaphosa ten volle ondersteun voor sy opkomende parlementêre afsettingsondersoek. 'N Komitee sal ondersoek instel of Ramaphosa sy ambtseed oortree het in die beweerde toesmeerdery van 'n inbraak in 2020 op sy Palapala plaas. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Diza, het onlangs die samenstelling van die komitee afgehandel wat 31 parlementslede sal insluit. Die PA se leier, Gaitan McKenzie, sê niemand in sy party kokes sal daarvoor stem om Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. McKenzie voeg by, sy party bly verbind tot die regering van nasionale eenheid. Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA het Eskom versoek om nie betalende inwoners en besighede te straf oor die stad Johannesburg se elektrisiteitsskuld van 5,2 miljard rand nie. OUTA sê die stad het versuim om elektrisiteitsbetalings wat van kliënte ingevorder is, aan Eskom deur te gee weens jare se finansiële wanbestuur. Die organisasie hou vol dat Eskom sy geld moet verhaal deur tydelik beheer oor die elektrisiteitsbetalingsgedeelte van munisipale fakturering te neem in plaas daarvan om kragonderbrekings te implementeer. OUTA se uitvoerende bestuurder, Julius Kleinhans, waarskynlik dat onoordeelkundige toevoer onderbrekings inwoners, besighede en gemeenskap wat reeds onder ernstige druk werk, onregverdig sal straf.
2: Inwoners kan nie aanhou meer betaal terwyl die stelsel minder betroubaar raak nie. Geld van wat vir elektrisiteit ingevorder word, moet vir elektrisiteit gebruik word. Dit is waar die aanspreeklikheid moet begin. Ek dink selfs die hofuitspraak nou, wat nie nagekom word deur die munisipale bestuur nie, munisipale bestuurs moet in 'n persoonlike hoedanigheid aangevat word, weens hulle nie daai uitgevoer het wat die hof bevel het nie. En ek dink dan sal ons 'n verskil begin sien.
1: Suid-Afrikaanse navorsers en byeboere waarsku dat dalende voedselbronne volgehoue druk op heuning by bevolkings plaas. Dit kom terwyl die wêreld vandag wêreldbydag vier. Wêreldbydag word jaarliks op 20 Mei herdenk om bewustheid te verhoog oor die noodsaaklike rol wat bye en ander bestuivers speel om mense en die planeet gesond te hou. Heuningproduksie in die land het die afgelope 40 jaar met ongeveer 70% gedaal ten spyte van 'n toename in bestuurde kolonies wat dui op 'n dramatiese afname in voedselbeskikbaarheid. Hierdie voedselstres verswak kolonie veerkragtigheid en dwing bye boere om swaar op dieraanvullende voeding staat te maak wat die kommersiële bestuivingsdienste bedreig wat 'n groot deel van Suid-Afrika se landbou onderlê. Standard Bank sê die Suid-Afrikaanse Reservebank mag oorweeg om rentekoerse te verhoog in reaksie op die land se stygende inflasie. Die jaarlikse verbruikersprysinflasie het van 3,1% in Maart tot 4% in April gestyg. Stygende brandstofpryse was die hoofdryfvere agter die stygging. Standard Bank sê die Reservebank mag bekommerd wees oor moontlike tweede ronde inflasionêre druk as gevolg van hoër brandstofkoste. Die groep se hoof van Suid-Afrikaanse makronavorsing, Elna Moelman, sê sulke druk neem gewoonlik tyd om te ontwikkel.
3: Op hierdie stadium sien ons nog net redelike stygings in vervoerkoste, met ander woorde baie duurder. Vliegtuigkaartjies, taxikoste en buskaartjies.
1: Die Suid-Afrikaanse rugbypresident, Mark Alexander, het Springbok-afrigter Rassie Erasmus geluk gewens nadat hy die nasionale orde van Ikamanga in goud deur die presidentie toegekend is. Die eerbewyse erken Suid-Afrikaners wat 'n uitsonderlike bydrae gelewer het op gebiede soos sport, kuns, kultuur en letterkunde. Die presidentie het Erasmus geprys vir sy inspirerende leierskap om die Springbokke na herhaalde rugby wêreldbeker sukses te lei, terwyl hy ook sosiale samehorigheid versterk en Suid-Afrika se internasionale aansien verhoog het. Alexander sê Erasmus het Suid-Afrikaners deur rugby verenig, trots en samehorigheid geïnspireer, terwyl hy 'n blywende impak op beide die spel en die land gelaat het. Geld sake, goud verhandel teen $4,493, 70 sent per fyn ons, en Brent olie kos $108.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.59 teen die Amerikaanse dollar, R19.25 teen die euro en R22.23 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,468.89. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons môre seet, vlieg ons met die plein. Lay ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

0: 14 na 2, Etienne Stein, gee vir my jou liefde. Dis 20 Mei 2026, dis 'n woensdag middag, môre is dit die 21ste van Mei. En dan is daar tydelike kragonderbreking aan die kant van Mossel Bay, Hydrant, Stinghoutstraat, Wilgerstraat en omliggende strate. Daar is 'n kragonderbreking wat geskeduleer is vir môre daar vir julle en dit sal wees vanaf 9 uur môre oggend tot en met 12 uur. So dis net so vir 'n paar uur wat die krag dan daar by julle sal afwees. So neem maar net kennis daarvan. Stadige verkeer, Meadstraat, Cathedralstraat, sowel ook in Craddockstraat, nê?
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortels skiet.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: We would laugh till we cried, getting drunk, getting high when we didn't know how.

0: Het is 25 na 2, jy is op SFM, is Dirk van de Westhuis en dis wat ons wil hee. Wat kracht is samspan met Bobby van Jaarsveld, we made look easy, Bonzo V, Robbie Williams, waarna hy ook geluister het. Oudsoen municipaliteit het laat weet, as gevolg van die huidige reen, is alle laagwaterbrug in Oudsoen tans besig om oor te loop, en die publiek word dan versoek om versigtig te wees, en om nie deur oorstroomde gebiede of brug te ry nie. Volgende straat is wel tans oop vir verkeer, Bloemstraat, Vredestraat, Voortrekkerweg en motoriste word dan versoek om steeds versigtig te bestuur.
1: 90.1 SFM

0: man.
1: Dierke, Darren vanmiddag vir jou hier op SFM 32 na 2. Die weer wat omtrent 3 in hier in sentrale sake Karen en George. En harde baie reen wat tans besig is om uit te saak. Hoop jy is veilig op ons blandse paaie, nee. In ons sport, so vir laatste keer van ons middag saamkeer, is dat die haie het dan 'n groot hupstoot gekry deur die kontrak van Springbok veelvuldige agterspeler Ethan Hoeke te verleng. Hoeke was reeds tot 2027 gekontrakteer nadat hy 'n nuwe kontrak geteken het na sy deurbraak seisoen in 2024. Maar sy vinnige opkoms oor die afgelope 18 maande het die haie oortuig om hom tot 2029 te sluit en Hoeke, nog maar in die vroeë stadiums van sy loopbaan, het homself vinnig gevestig as een van die opwindendste jong talente in Suid-Afrikaanse rugby en 'n sleutelfiguur in die haie groep waarom heen afrigter JP Petersen bou. Ek moet sê, hy doen goed daar by die haie. Hier is Rian Grobler vir jou en ook Caroline Grace.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Eyes of Bays, Beautiful Life, Diewel Dippenaar, juist uitklop. Hou dit aan ons woensdagmiddagkeer gewees, en dankie dat jy deel was van ons middag saamkeer. Maak die beste van die achtermiddag wat voorlee, bly ingeskakel op 90.1, 104.1, en as jy op ons landse paaie is, wees versigtig. Mede collega Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Rico is my naam, as alles goed gaan, maak ons morgenmiddag tussen 12 en 3 weer so. Hier is Dewald Wasserval.
1: 104.1 SFM.

0: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrikaners ondersteun die billike betalingswetsontwerp en Kachalia kondig die hersiening van verkryging in die Suid-Afrikaanse polisiediens aan om korrupsie risiko's aan te pak.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Bosa verwelkom die groeiende steun vir die voorgestelde wet op billike betaling. Die wetsontwerp is 'n voorgestelde wysiging aan die wet op gelyke indiensneming. Dit is daarop gemik om salarisdiskriminasie uit te skakel en deursigtigheid in werkplekvergoeding te bring. Volgens die party het byna 300.000 Suid-Afrikaners voorleggings ter ondersteuning van die wetsontwerp gemaak. Bosa se woordvoerder, Roger Solomons, sê daar is sterk steun vir die wetsontwerp.
2: This strong public response by South Africans really just demonstrates that South Africans, especially young professionals, are demanding a fairer and more transparent labour market that rewards people based on their skill set, qualifications and their contribution and not just on what they previously were paid. This is a very important bill for legislation. We are saying equal pay now. We are saying young people should be paid fairly. And as Bosa, we will continue to engage stakeholders, political parties, the Portfolio Committee on Employment and Labour to build broad support for this bill.
1: Die Suid-Afrikaanse regering en die Republiek van Botswana sal 'n memorandum van ooreenkoms oor die gesamentlike bestuur van watergehalte en akwatiese indringerspesies in die Limpopo rivier onderteken. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, is tans op 'n werksbesoek in Botswana om die 6de sitting van die Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie by te woon. Die Limpopo rivier kom ondersteun ongeveer 14 miljoen mense reg oor Suid-Afrika, Botswana, Mosambiek en Zimbabwe deur middel van landbou, nywerheid en huishoudelike watervoorsiening. Minister sal na verwagting ook die vordering met die Lesotho-Botswana wateroordragprojek bespreek, wat daarop gemik is om watervoorsiening te verbeter deur 'n beplande 700 km lange pyplyn wat die drie lande verbind. Die waarnemende minister van polisie, Ferrus Kuchalia, sê korrupsie in verkrygings- en voorsieningskettingstelsels ondermyn die doeltreffendheid van die Suid-Afrikaanse polisiediens. Kuchalia het gister die begrotingsrede van die polisieministerie ter tafel gelê. Hy het bevestig dat die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, 'n groot hersiening van polisiediensverkryging in vennootskap met die regering se tegniese adviesentrum onder die nasionale tesorie loods. Kuchalia sê die hervormings is daarop gemik om operasionele gereedheid te versterk, aanspreeklikheid te verbeter en te verseker dat openbare fondse effektief gebruik word om polisieeringskapasiteit en dienslewering te ondersteun.
3: This reform process will modernize procurement systems, strengthen oversight, improve transparency and ensure that police officers have the technology, the vehicles, the protective equipment and the operational sources that they need.
1: Die burgerregteorganisasie AfriForum sê die staat se onlangse hoë profiel arrestasies beklemtoon ongelyke aandag aan slagoffers van misdaad. Die organisasie se privaat vervolgingseenheid beweer dat verskeie verkrachtings, moord en geslagsgebaseerde geweld verdagtes jare lank arrestasie ontduik het ten spyte daarvan dat hulle aan die polisie bekend is. Die eenheid se woordvoerder, Barry, sê die versuim om voortvlugtiges aan te keer ondermyn die publiek se vertroue in die polisie en laat kwesbare slagoffers sonder geregtigheid of beskerming. Barry sê AfriForum het aan die minister van polisie geskryf om opdaterings oor uitstaande sake te versoek en sterker pogings aan te spoor om verdagtes op te spoor en te verseker dat hulle voor die hof gebring word. Geld sake. Goud verhandel teen $4,493.70 per fyn ons en Brent 3 olie kos $108.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.59 teen die Amerikaanse dollar, R19.25 teen die euro en R22.23 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,468.89. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
4: Hou my vas, neem vas, dit is donker, dis nacht. Hi, ek is David Fourie en jy luister na SAG

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vanmôre. Heerlik sonnig in Mosselbaai wat begin op 14 en draai by 22 grade Celsius. George Meestal sonnig 12:23. Nysna gedeeltelik sonnig 10:22. Oudtshoorn 10:24 gedeeltelik sonnig daar. Uniondale 10:22 gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai 12:23 heeldag sonnig. 12 verdubbel na 24 in Riversdal, meestal sonnig en dan laastens Plaid gedeeltelik sonnig, begin op 14 en draai by 24 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Nou, op my digitale assistent het ek nie enige ernstige probleme in terme van verkeer op nie. Daar is maar net die normale bewegings hier deur Voorbaai en Mosselbaai. Dan ook daar op Kaimans en George self. Meestal lyk dit vir my of die verkeer goed vloei. As so'n stukkie daar in Yorkstraat waar dit bietjie swaarder verkeer is, 13 km per uur, maar dit lyk vir my maar redelik na die norm. Selfs Kaimans is ligte verkeer, of het dra ligte verkeer, 34 km per uur op die oomblik. En dan in Nysna is maar die normale gedeelte daar in... Daar in die dorp, as ek het so kan stel, een main road of die N2 daar deur en hy is na 11 km per uur zwaar verkeer, net so stuk daar waar dit maar normaalweg is. Wat ek wel vir jou wil sê is, asseblief as jy op die paaie is, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel en dan ook maak seker jy dra jou veiligheidsgordel te alle tye en ook moenie dat jou selfoon jou aandag van die pad aftrek nie.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

Matthew Mole met Wake Up, It's Morning. Ek is seker as ek die volgende woorde sê, gaan meer as 90%, dalk meer as 95% van mense precies weet waarvan ek praat. What's up, Doc? Ja, Bugs Bunny. Ok, nou, hierdie woorde het in 1971 een lewe gered. En dis vir my 'n verskriklike interessante verhaal. Dis die ware verhaal van Mel Blanc, die legendariese stemakteur, die stem van Bugs Bunny, nie net Bugs Bunny nie, maar een hele klomp karakters. Hy het, was een ernstig motorongeluk gewees in Sunset Boulevard, en hy was vir 2 weke in een baie diep coma. Dokters het alles probeer, maar hulle kon geen reaksie uit hom kry nie. Hy was totaal unresponsive, soos hulle op Engels sê. Nou, in een desperate poging het die neuroloog net eendag, jy weet, self in een oomblik van inspiratie een nieuwe taktiek probeer, en hy het gesê, Mel, can you hear me? Geen reaksie nie. En toe sê hy, Bugs, how do you feel today? En die volgende oomblik, toe antwoord Mel Blanc in Bugs' stem, what's up, doc? En daarna, soos wat die dokter met hom gepraat het, het hy volgens in Porky Pig's stem geantwoord, en hy het elke keer in 'n ander karakter se stem geantwoord, nooit in sy eie stem nie. En op die dokter se redenasie na die tyd, of se verduideliking na die tyd, was dat hierdie karakters so 'n geïntegreerde deel van Mel Blanc se menswees was, dat hy kon toegang tot hulle kry, en terwyl hy nie kon toegang kry tot Mel se brein nie, as gevolg van die trauma. En op die ou end was dit die ding wat hom gered het.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en in jou middag sport. Die Stormers het 'n groot hupstoot gekry voor al VRK kwart en stryd in Cardiff en Kaapstad met kaptein Roan Nel wat terugkeer van 'n kuitbesering en Siabelo Senatla terug na 'n lang duispierbesering. Direkteur van rugby John Dobson sê Nel se leierskap en verdedigende invloed sal noodsaaklik wees terwyl Senatla se terugkeer ekstra opwinding en aanvallende vonk bring na 'n lang tydperk langs die kantlyn. Dobson sê ook dat die span vasbeslote is om sterk tuis te reageer met die voordeel om in Kaapstad en op natuurlike gras te speel wat as sleutel beskou word.
2: We absolutely have to win this game. Defense and work ethic and attention to detail and that, so that's what we're working on now. Cannot wait to play them in Cape Town, cannot wait to play them in grass, cannot wait to hopefully try and put the record straight. Ruan back as a captain leads the defense massive. I think we've really missed Siabelo Senatla the whole season. And he's one of those people that gets the people out of their seats, isn't he? And he'll be back for the quarterfinal.
1: Intussen het die Sharks bevestig dat Ethan Hooker 'n kontrakverlenging geteken het wat hom tot 2029 in Durban sal hou. Die 23-jarige het verlede jaar sy Springbok debuut teen Italië gemaak en in sy eerste seisoen in nasionale kleure beïndruk. Hooker het ook uitgestaan met 'n kragtige vertoning op die vleuel tydens Suid-Afrika se 43-10 oorwinning oor die All Blacks in Wellington. Hy herstel tans van 'n skouerbesering, maar daar word verwag dat hy betyds sal terugkeer vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland later vanjaar. En Proteas vroue Kolwer Tasman Brits glo die span het genoeg ervaring om die druk van groot toernooie die hoof te bied voor die IKR vroue se T20 wêreldbeker wat volgende maand begin. Brits sê die span sien uit na hul laaste oefen en spanboukamp terwyl voorbereidings voortduur en beklemtoon die belangrikheid daarvan om by die basiese beginsels te bly en al veldwerk te verbeter. Brits het ook die vertroue uitgelig wat verkry is uit die onlangse T20 reeks oorwinning oor Indië. Sy voeg by dat die Proteas se onlangse loopie na verskeie eindstryde insluitend die 2025 eendag wêreldbeker die geloof in die kamp versterk het. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Hierin met nooit oud raak nie. So 'n week gelede min of meer is polisie ontbied in Alberta. Hulle sê net Alberta RCMP, dis nou die afkorting vir die plaaslike polisie. Maar in elk geval, ek neem aan dit wil vir my lyk dit is moontlik in Kanada. Maar in elk geval, wat gebeur het? Polisie is ontbied, want daar is by 'n winkel barbecue goods gesteel. En die winkelassistent kon net sien dat die persoon is kort, rooi hare en het het gelyk of hy die persoon 'n dik jas het, maar baie kort. En dis die enigste beskrywing. So polisie begin toe nou soek en hulle toe nou die skuldige gekry met 'n mond vol hotdog. Jy weet hotdogs, worsies. Dit lyk soos op die foto soos rooi worsies. En hulle toe nou besluit om hierdie verdagte toe nou maar te laat gaan met, jy weet, sonder enige voorwaardes en met 'n volmaag, want die verdagte is toe nou geïdentifiseer as 'n rooi vos.

0: Suid-Afrikaanse kunstenaar Zebra en Giraffe met In My Eyes. Neem asseblief kennis, daar was 'n ongeluk gewees in die, daar aan die begin van die Oudtshoorn pas in die richting van Oudtshoorn. Ek weet nie of dit al opgeruim is nie. Is waarskynlik, die ongeluk was meer as 20 minute gelede. Maar daar is, jy weet, dit is nat, so groot asseblief, daar is 'n boodskap ook gestuur wat die verkeersmense vra, groot asseblief, in reënweer, respek en agting vir daardie pas. Die pad is glad as dit reënerig is, verminder jou spoed. Nommer 1, nommer 2, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, die parkeerligte help niemand nie. Hoofligte help dat ander voertuie jou kan sien. En so asseblief, verminder spoed, wees versigtig in daardie area en soos ek gesê, daar was 'n ongeluk, so as dit nog nie opgeklaar is nie, is dit die rede vir die oponthoud.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en fees geld.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

laatste girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand pa

0: SFM Nuus hoofstukke.
1: Ramaphosa se afsettingskomitee begin vorm aanneem en Action SA verwerp gesondheidsdepartement se NGV standpunt.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se afsettingskomitee wat moet bepaal of president Cyril Ramaphosa sy ambtseed verbreek het, begin vorm aanneem. Die MK-partij het aangekondig dat hulle al parlementêre leier John Klopé sal ontplooi om al verteenwoordiging op die komitee te lei. Die ANC met die grootste aantal setels en die EFF as die tweede grootste oppositiepartij moet nog hul nominasies bekend maak. 16 van die 18 politieke partye wat in die parlement verteenwoordig word, sal in die 31 lid afsettingskomitee dien. Politieke partye het tot Vrydag om hul name aan die parlement se speaker voor te lê. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie veroordeel onlangs gewelddadige aanvalle op buitelanders en doen 'n beroep op kalmte en respek vir die oppergesag van die reg. Die kommissie sê geweld, intimidasie, plundering en haatspraak is onaanvaarbaar en skend menseregte. Dit het gemeenskappe aangespoor om kriminele aktiwiteite by die polisie aan te meld in plaas daarvan om die reg in eie hande te neem. Die kommissie het ook 'n beroep op die regering en polisie gedoen om dringend op te tree om verdere geweld te voorkom, veral in KwaZulu-Natal, en waarsku dat optrede buite die wet sosiale samehorigheid en grondwetlike waardes bedreig. Action SA het die gesondheidsdepartement se bewering verwerp dat die konstitusionele hof se uitspraak teen dele van die nasionale gesondheidswet geen impak op die nasionale gesondheidsversekeringsstelsel het nie. Die partij sê die departement het voorheen in die hof aangevoer dat die ongeldig verklaarde artikels 'n sentrale pilaar van die implementering van NGV was. Action SA se Kosi Letlape sê die uitspraak bevestig kommer oor oormatige magte wat aan die minister van gesondheid verleen is en doen 'n beroep dat die NGV wet gestaak en terug na die parlement gestuur word vir hersiening.
2: Action SA urges the Department of Health to be truthful to South Africans about the status of NHI in view of the decision of the Constitutional Court. By their own admission, in their own answers and answering affidavits to the Constitutional Court, this sections 36 to 40 were a central pillar of implementation of national health insurance. As such, we ask that the National Health Insurance Act be sent back to Parliament for review.
1: Suid-Afrikaanse navorsers en byeboere waarsku dat dalende voedselbronne volgehoue druk op heuningbybevolkings plaas. Dit kom terwyl die wêreld vandag Wêreldbydag vier. Wêreldbydag word jaarliks op 20 Mei herdenk om bewustheid te verhoog oor die noodsaaklike rol wat bye en ander bestuivers speel om mense en die planeet gesond te hou. Heuningproduksie in die land het die afgelope 40 jaar met ongeveer 70% gedaal, ten spyte van 'n toename in bestuurde kolonies, wat dui op 'n dramatiese afname in voedselbeskikbaarheid. Hierdie voedselstres verswak kolonieveerkragtigheid en dwing byeboere om swaar op duur aanvullende voeding staat te maak, wat die kommersiële bestuivingsdienste bedreig en 'n groot deel van Suid-Afrika se landbou onder lê. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,494.78 per fyn ons en Brent ru olie kos $108.43 per vat. Die rand verhandel teen R16.60 teen die Amerikaanse dollar, R19.25 teen die euro en R22.24 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $77,295.88. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: SFM weer.
1: Hier volg môre se verwagte minimum en maximum temperature vir die streek. Mosselbaai 14, 22, George 12, 23, Knysna 10, 22, 10, 24 vir Oudtshoorn, Uniondale 10, 22, Albertina en Stilbaai 12, 23, dan 12, 24 vir Riversdal en laastens Plek begin op 14 en hy draai by 24 grade Celsius.
2: Mosselbaai, watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisfourieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Jou streekstasie SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Danny Smoke met Monica. Ok, paar interessante ding het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis. 1498, Portugese ontdekkingsreisiger Vasco da Gama arriveer in Calicut in Indië en word die eerste Europeer wat Indië per see bereik. George Sampson patenteer die klerendroër op hierdie dag in 1892. Dan 1899, eerste spoedoortreding deur 'n New Yorkse taxibestuurder wat 'n elektriese motor teen 19 km per uur op Lexington Lane jaag. En op hierdie dag in 1990, die Hubble ruimteteleskoop stuur sy eerste foto's vanuit die ruimte.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en in jou middag sport. Die Stormers het 'n groot hupstoot gekry voor al VRK kwart en stryd in Cardiff en Kaapstad met kaptein Roan Nel wat terugkeer van 'n kuitbesering en Siabelo Senatla terug na 'n lang duispierbesering. Direkteur van rugby John Dobson sê Nel se leierskap en verdedigende invloed sal noodsaaklik wees terwyl Senatla se terugkeer ekstra opwinding en aanvallende vonk bring na 'n lang tydperk langs die kantlyn. Dobson sê ook dat die span vasbeslote is om sterk tuis te reageer met die voordeel om in Kaapstad en op natuurlike gras te speel wat as sleutel beskou word.
2: We absolutely have to win this game. Defense and work ethic and attention to detail and that's what we're working on now. Cannot wait to play them in Cape Town. Cannot wait to play them in grass. Cannot wait to hopefully try and put the record straight. Ruan back as a captain leads the defense massive. I think we've really missed Siabelo Senatla the whole season. And he is one of those people that gets the people out of their seats, isn't he? And he'll be back for the quarterfinal.
1: Intussen het die Sharks bevestig dat Ethan Hooke 'n kontrakverlenging geteken het wat hom tot 2029 in Durban sal hou. Die 23-jarige het verlede jaar sy Springbok debuut teen Italië gemaak en in sy eerste seisoen in nasionale kleure beïndruk. Hooke het ook uitgestaan met 'n kragtige vertoning op die vleuel tydens Suid-Afrika se 43-10 oorwinning oor die All Blacks in Wellington. Hy herstel tans van 'n skouerbesering, maar daar word verwag dat hy betyds sal terugkeer vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland later vanjaar. En Proteas vroue kolwer Tasman Brits glo die span het genoeg ervaring om die druk van groot toernooie die hoof te bied voor die IKR vroue se T20 wêreldbeker wat volgende maand begin. Brits sê die span sien uit na hul laaste oefen en spanboukamp terwyl voorbereidings voortduur en beklemtoon die belangrikheid daarvan om by die basiese beginsels te bly en al veldwerk te verbeter. Brits het ook die vertroue uitgelig wat verkry is uit die onlangse T20 reeks oorwinning oor Indië. Sy voeg by dat die Proteas onlangse loopie na verskeie eindstryde insluitend die 2025 eendag wêreldbeker die geloof in die kamp versterk het. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Eno 4.1 SFM

So 'n bietjie sport geskiedenis. 1964 op hierdie dag, Buster Mathers klop toekomstige wêreld swaargewig kampioen Joe Frazier op punte by proewe in Flushing, New York, om te kwalifiseer vir die Amerikaanse Olimpiese boksspan. Mathers beseer sy duim en word vervang deur Frazier, wat toe nou 'n goue medalje wen. Op hierdie dag in 1973, hartseerdag, 2 motorfietsrenjaars sterf en 'n dosyn is beseer in 'n ongeluk tydens die 1973 Nations Grand Prix in Monza in Italië. 90.1

One Republic, I Lose Myself. So 'n bietjie popkultuur geskiedenis en dit sluit nou in gewone, jy weet, kultuur ook. 16/9 op hierdie dag. William Shakespeare se sonette word vir die eerste keer in Londen gepubliseer. Moontlik wederregtelik deur uitgewer Thomas Thorpe. 1891, die eerste openbare vertoning van Thomas Edison se prototype kinetoskoop word aan lede van die Nasionale Federasie van Vroueklubs gewys. 1895, die eerste kommersiële rolprent vertoning word gehou by 153 Broadway in New York. 1926, Thomas Edison sê Amerikaners verkies stilfilms bo talkies. Weet jy net, net omdat jy genius is, beteken nie jy is altyd reg nie. 1979 op hierdie dag, Elton John is die eerste westerse popster wat deur die Sowjet-Unie toer en dan op hierdie dag in 1983 word 'n absoluut legendary liedjie vrygestel. Every Breath You Take, die enkel snit deur The Police, hy word ook Billboard liedjie van die jaar in 1983.

0: Draakkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusluits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Ramaphosa se afsettingskomitee begin vorm aanneem. Action SA verwerp gesondheidsdepartement se NGV standpunt en Suid-Afrikaners ondersteun die billike betalingswetsontwerp.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se afsettingskomitee wat moet bepaal of president Cyril Ramaphosa sy amptseed verbreek het, begin vorm aanneem. Die MK-partij het aangekondig dat hulle al parlementêre leier John Klopé sal ontplooi om al verteenwoordiging op die komitee te lei. Die ANC met die grootste aantal setels en die EFF as die tweede grootste oppositiepartij moet nog hul nominasies bekend maak. 16 van die 18 politieke partye wat in die parlement verteenwoordig word, sal in die 31 lid afsettingskomitee dien. Politieke partye het tot Vrydag om hul name aan die parlement se speaker voor te lê. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie veroordeel onlangs gewelddadige aanvalle op buitelanders en doen 'n beroep op kalmte en respek vir die oppergesag van die reg. Die kommissie sê geweld, intimidasie, plundering en haatspraak is onaanvaarbaar en skend menseregte. Dit het gemeenskappe aangespoor om kriminele aktiwiteite by die polisie aan te meld in plaas daarvan om die reg in eie hande te neem. Die kommissie het ook 'n beroep op die regering en polisie gedoen om dringend op te tree om verdere geweld te voorkom, veral in KwaZulu-Natal, en waarsku dat optrede buite die wet sosiale samehorigheid en grondwetlike waardes bedreig. Action SA het die gesondheidsdepartement se bewering verwerp dat die konstitusionele hof se uitspraak teen dele van die nasionale gesondheidswet geen impak op die nasionale gesondheidsversekeringsstelsel het nie. Die party sê die departement het voorheen in die hof aangevoer dat die ongeldig verklaarde artikels 'n sentrale pilaar van die implementering van NGV was. Action SA se Kosi Letlape sê die uitspraak bevestig kommer oor oormatige magte wat aan die minister van gesondheid verleen is en doen 'n beroep dat die NGV wet gestaak en terug na die parlement gestuur word vir hersiening.
2: Action SA urges the Department of Health to be truthful to South Africans about the status of NHI in view of the decision of the Constitutional Court. By their own admission, in their own answers and answering affidavits to the Constitutional Court, this sections 36 to 40 were a central pillar of implementation of national health insurance. As such, we ask that the National Health Insurance Act be sent back to Parliament for review.
1: Bosa verwelkom die groeiende steun vir die voorgestelde wet op billike betaling. Die wetsontwerp is 'n voorgestelde wysiging aan die wet op gelyke indiensneming. Dit is daarop gemik om salarisdiskriminasie uit te skakel en deursigtigheid in werkplekvergoeding te bring. Volgens die party het byna 300.000 Suid-Afrikaners voorleggings ter ondersteuning van die wetsontwerp gemaak. Bosa se woordvoerder Roger Solomons sê daar is sterk steun vir die wetsontwerp.
3: This strong public response by South Africans really just demonstrates that South Africans, especially young professionals, are demanding a fairer and more transparent labour market that rewards people based on their skill set, qualifications and their contribution, and not just on what they previously were paid. This is a very important bill for legislation. We are saying equal pay now. We are saying young people should be paid fairly. And as Bosa, we will continue to engage stakeholders, political parties, the Portfolio Committee on Employment and Labour to build broad support for this bill.
1: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,496.91 per fynons en Brent 3 olie kos $108.34 per vat. Die rand verhandel teen $16.60 teen die Amerikaanse dollar, $19.25 teen die euro en $22.24 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,485. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende nuusbulletin op SFM volg môreoggend om 7:00.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer.
1: So lyk jy weer vooruitsig toe vir die streek vanmorgen. Heerlik sonnig in Mosselbaai wat begin op 14 en draai by 22 grade Celsius. George Meestal sonnig 12:23. Nysna gedeeltelik sonnig 10:22. Oudtshoorn 10:24 gedeeltelik sonnig daar. Uniondale 10:22 gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai 12:23 heeldag sonnig. 12 verdubbel na 24 in Riversdal, meestal sonnig en aan laastens pleit gedeeltelik sonnig, begin op 14 en draai by 24 grade Celsius.

By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou noodwendig verkeersnuus nie. Ek het wel vroeger gehoor daar was 'n verskriklike haalstorm in Oudtshoorn gewees. Op die oomblik hier in Mosselbaai, redelike neerslag, daar is ook donderblitse. So neem kennis, swaar weer en asseblief as jy op die pad is, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Verminder jou spoed definitief en wees op die uitkyk vir moontlik staande water of as dit dalk haal op die pad kan net so gevaarlik wees.
0: Jy is ingeskakel op SF

0: moontlik staande water of as dit dalk haal, al op die pad kan net so gevaarlik wees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Met my tone in die sand en die son wat oor my brand, sit ek en dink

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: 90.1 SFM.

0: met my.
1: SFM Sport.
2: Goeiedag en in jou middag sport. Die Stormers het 'n groot opstoot gekry voor al VRK kwart en stryd in Cardiff en Kaapstad met kaptein Ruan Nel wat terugkeer van 'n kuitbesering en Siabelo Senatla terug na 'n lang duispierbesering. Direkteur van rugby John Dobson sê Nel se leierskap en verdedigende invloed sal noodsaaklik wees, terwyl Senatla se terugkeer ekstra opwinding en aanvallende vonk bring na 'n lang tydperk langs die kantlyn. Dobson sê ook dat die span vasbeslote is om sterk tuis te reageer, met die voordeel om in Kaapstad en op natuurlike gras te speel wat as sleutel beskou word.
3: We absolutely have to win this game. Defense and work ethic and attention to detail and that, so that's what we're working on now. Cannot wait to play them in Cape Town, cannot wait to play them in grass, cannot wait to hopefully try and put the record straight. Ruan back as a captain, leads the defense, massive. I think we've really missed Siabelo Senatla the whole season. And he's one of those people that gets the people out of their seats, isn't he? And he'll be back for the quarterfinal.
2: Intussen het die Sharks bevestig dat Ethan Hooker 'n kontrakverlenging geteken het wat hom tot 2029 in Durban sal hou. Die 23-jarige het verlede jaar sy Springbok debuut teen Italië gemaak en in sy eerste seisoen in nasionale kleure beïndruk. Hooker het ook uitgestaan met 'n kragtige vertoning op die vleuel tydens Suid-Afrika se 43-10 oorwinning oor die All Blacks in Wellington. Hy herstel tans van 'n skouerbesering, maar daar word verwag dat hy betyds sal terugkeer vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland later van jaar. En Proteas vroue kolwer Tasman Brits glo die span het genoeg ervaring om die druk van groot toernooie die hoof te bied voor die IKR vroue se T20 wêreldbeker wat volgende maand begin. Brits sê die span sien uit na hul laaste oefen- en spanboukamp terwyl voorbereidings voortduur en beklemtoon die belangrikheid daarvan om by die basiese beginsels te bly en al veldwerk te verbeter. Brits het ook die vertroue uitgelig wat verkry is uit die onlangse T20 reeks oorwinning oor Indië. Sy voeg by dat die Proteas onlangse loopie na verskeie eindstryde insluitend die 2025 eendag wêreldbeker die geloof in die kamp versterk het. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: allemaal.
1: Miskien verjaardag vandag. Dan wil ek vir jou sê van almal by SFM baie, baie geluk. Ek hoop jy 'n onvergeetelike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en absolute legends. Ons begin by YouTuber Cliff Nectel. Dan is daar acteur Tony Goldwyn. Daar is acteur Matt Chukri. Dan is daar die absolute legend Timothy Olyphant. Daar is popsanger Rachel Platten, legend Busta Rhymes en nog 'n absolute legende, Sure, wat vandag 80 jaar oud is. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

Ons duif met niks vergelyk. Tyd vir jou land na gedagte en ek gaan hom so effens parafraseer. Paraphrase, soos die Engelse sê. H. Jackson Brown Jr. het gesê, kry vir jou werk waarvan jy hou en jy skoor 5 extra dae elke week.

Jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

En so met die klanke van Michael Jackson's Billie Jean, en ons hoor het tyd vir my om jou te groet hier vanuit lekker nat Mosselbaai. Mag jy 'n heerlike aand hê as jy op die pad is, asseblief ry veilig. Groetnis.

0: Neon Dreams and Life Without Fantasies. Ek dink die lewe sal redelik vervelig wees sonder fantasieë en drome. Net my opinie. Kurt Ern voor dit met bly bietjie by my en môre gaan nou fondse gee. Want mens moet gee. Dit is goed om te gee.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Kunst en hierdie gaan Afrikaans, die agterstraat seentjies met ek wil net hê jy moet weet. Ek dink jy dit gaan so pakvol wees in Afrikaans. Maar dit was The Backstreet Boys met Just Want You To Know en The Campbells voor dit met Voet in die Hoek. The Polytones hierna met hulle weergawe van Lisa se klavier.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: En dis nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons is besig om terug te gaan in tyd. En ons begin vanavond of gaan aan vanavond by die 23ste Julie in die jaar 2012. The first US woman in space, Sally Ride, died from pancreatic cancer at the age of 61.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

En so het tyd geword vir my om te groet vir my Corrie af ons gesels weer môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd. Wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir alles wat môre mag inhou. Mag dit 'n goeie geseënde en lekker dag wees.

my head.

0: Gehoop die jare so die verlange wegkom dus.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Verstaan jy wat jou oor aan my doen?

And God said, let there be light.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.